0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Справді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо Байрактар.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо. Байрактар.

0: Безсмертні. Радіо Байрактар.
1: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

Радіо «Берегтар». Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Берегтар».

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають зенітний танк, через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні дві гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, дві – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має два радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар. Кожен день.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Україна моя, яка ж ти єдина.

в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час,

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдо Манюня родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення він мав суто мирну і відповідальну професію. Працював машиністом електровозу на кар'єрному транспорті. Проте з початком Великої війни залізничник став навідником в окремому кулеметному взводі 3-го механізованого батальйону. Його бойовий шлях пройшов через запеклі зіткнення, зокрема на Лиманському напрямку. На фронті поруч із Євгенієм стояли легендарні люди. Серед його побратимів був навіть один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт ще у 2014 році. Пам'ять про тих, кого вже немає в строю, кулеметник береже у своєму серці і продовжує нищити ворога на передовій. Найщасливішим спогадом, який зігріває воїна в бліндажах, залишається день весілля з коханою дружиною, яка навіть на відстані підтримує чоловіка та монтує для нього відео з фронтових кадрів. Поки є кого любити, є за що воювати, переконаний сержант. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі жити. Будем ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будемо далі йти.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Тата Кеплер. Сухе літо кришиться, лється крізь пальці попелом, лишається стимами на долонях, вплавляється у груди оловом, топить легені, зношує серце під формою від телефонних розмов. Між нами дроти, по яким пливуть голоси мерців. Між нами хрести, на яких номери без імен. Між нами контурні карти, кордони смерті. Між нами чорна вода, по якій босоніж біжить Свята Марія з пораненим на руках.
0: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово моє – ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Тарас Шевченко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: За Байраком Байрак.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: P1 Sun. Український дрон-перехоплювач P1 Sun уже відомий у світі не тільки своєю ефективністю, а й доволі жартівливою народною назвою «Пісюн». Причина проста – так співпало написання літер. Дрон розробила українська компанія Skyfall, що відома квадрокоптерами «Шрайк» та нічними бомберами «Вампайр», що їх рашисти прозвали «Баба Яга». Дрон представили восени 2025 року, і він дуже швидко довів свою ефективність у боротьбі з шахедами. Бо P1 Sun – це про швидкість і точність. Він розганяється до 300 км на годину, піднімається на висоту до 5 км, майже як літак на злеті. Працює в радіусі понад 20 км і тримається в повітрі до 17 хвилин. Звучить небагато, але цього вистачає, щоб знайти ворожий шахед, наздогнати і завершити справу. Його задача проста – перехопити і знищити. На борту – до 800 грамів вибухівки. Наче небагато, але для дрона цього більш ніж достатньо, щоб перетворити ворожу ціль на уламки. Головна фішка – швидка реакція. Пісюн не чекає, поки загроза долетить до міста. Він вилітає на зустріч і працює ще на підході. Це приклад розумної війни. Такий дрон значно дешевший за ракету ППО, але здатен виконувати ту ж задачу. Ворог запускає дорогий шахет, а отримує відповідь від компактного українського мисливця. P1 Sun – це про українську винахідливість, трохи гумору, багато розуму і максимум ефективності. І поки такі дрони захищають наше небо, ворогу там не буде спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Таксисти нападали на ветеранів, коли ті пробували таксувати на залізничному вокзалі у Вінниці.
2: Що? Це що за служба таксі з заниженим інстинктом самозбереження, Саш?
1: Тому то й справа, що це приватники, оці так звані грачі.
2: А, в нас такі в Полтаві називали бомбіли.
1: Ну, у вас там все можливо.
2: Ну, да.
1: А от площа перед Вінницьким вокзалом завжди була особливою, як кажуть очевидці.
2: Угу.
1: Таксували там лише обрані.
2: Ну, в лапках, мабуть,
1: в лапках, да? Так. Угу. Ну, і саме там виник конфлікт з ветеранами, які вирішили заробляти таксування. А грачами, які, як самі запевняють, мають кришу та погодження на збір клієнтів.
2: Чуєте, грачі, ваша криша – це військовий, який ризикує своїм життям, що ти і твій дах, грач, не протік від рашистської кулі. Тому закрий свій бардачок і будь трохи вдячним.
1: О, ти собі дозволяєш, Костя, ти що, в Драпатого повірив?
2: Всі вірять, чим я гірше.
1: Ні, ну це да, але у того грача є криша.
2: Яка протікає, ти в курсі, які фрази летіли в бік військового від цих таксістів? Нам по, що ти військовий, за нами авторитети стоять. І ТЦК також за ними стоїть.
1: Де?
2: На криші дивляться, які самовпевнені таксисти в Вінниці. Останній раз близько 5 осіб прибігло проганяти військового.
1: А потім що було?
2: А потім прибуло майже 50 ветеранів. І один з них заявив, якщо дані особи привласнили точку, так би мовити, то він тепер особисто буде слідкувати за законністю ведення їхнього бізнесу.
1: Да.
2: Це зазначив ветеран Владислав Баліцький.
1: Я зрозумів, про кого ти. Да, я читав. Він в соцмережі опублікував звернення, в якому попередив, що більше не буде оцих старих порядків з приватизуванням будь-яких точок і особисто все проконтролює.
2: Ну а що, Саш, з вовками жити,
1: да,
2: підземки копати.
1: А що підземки, а не окопи?
2: А то, що, Саша, окопи копати, ще треба заслужити. Досить же лякати і наказувати військом. Це привілея, а не наказання. Воювати в історичний для країни час під командуванням видатних людей в країні, де народ має право голосу, його чують. Це, ще раз повторюю, привілея. Я вважаю, що деяким грачам військова форма не буде пасувати. Хай далі придумують, як за всі гроші зробити собі справки з інвалідності або звалити за кордон, поки кордон боронять краще.
1: Ого, ти дав, Костя. Я думав, ти просто на гітарі свою це бринь-бринь-бринь вмієш і все.
2: Це моя не основна робота. Взагалі-то я офіцер. Так, говорю гарно для душі.
1: Да, ну і не завжди прям гарно.
2: Це так, це так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
9: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
10: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
11: Yeah!

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Компанія «Ровертек» спільно з третьою ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Я вважаю, що ця новина тягне на пісню.

0: Нікого.
1: А тебе не смущає, що це пісня Ані Лорак, Кость?
2: Саш.
1: Ні. Мало того, вона задонатила на цей ЗМІ. Ну, я жартую, звісно, але це такий розповсюджений мем, який ходить по трецу, що Ані Лорак донатить на українське військо. Да.
0: Давай краще говорити про НРК.
1: Да, давай.
0: Де, в чому ми впевнені.
1: Давай.
3: Курс молодого бійця.
0: НРК «Змій міні-ударний». Угу. Комплекс створений для спостереження за полем бою і ураження живої сили і бронетехніки противника.
1: В принципі, як звичайний НРК, тільки менших розмірів.
0: В принципі, так. Да.
1: Назва цікава «Змій міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
0: Дай вгадаю. А «Змій міні-ударний» – це дружина.
1: Ну, логічно ж.
0: Боже, який жах.
1: Ну, що ж жах, Саша? Ну, ти тільки уяви, на твою честь називають зброю, яка наближає нашу перемогу. Це ж гордість.
0: Так, поки в студію не залетіла твоя Даша, я продовжу.
1: Давай, давай.
0: Значить, змій міні-ударний. Він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
1: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
0: Вигідніше, так. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
1: А про що?
0: Ну, уяви. Ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
1: І тут такий... Злітають із окопів. Москалято!
0: Да. Класно. Запас ходу. Понад 100 кілометрів.
1: Здається, для малого НРК це ніфіга собі.
0: Так і є, Костя. Він може годинами чекати десь собі там в засідці, або приїхати в величезну відстань туди і назад без підзарядки. Ще й стріляє на 2 кілометри.
1: Дрон стріляє на більшу відстань, ніж ти можеш пробігти.
0: Ха-ха-ха-ха. На нього, значить, на цей НРК ставлять американський автоматичний гранатомет МК-19, угу. Або можна там будь-яку іншу піхотну зброю. Так. Тобто оператор сидить десь в безпечному підвалі, за десятки кілометрів з пульта з екраном може насипати ворогу гранатами за 2 кілометри.
1: І злітають із окопів москаля.
0: Да, прекрасно. Ну, цей НРК вже був в справжніх боях, Костя, зачищав села навіть.
1: Я думав, це тільки проєкт.
0: Ні, він вже накидав росіянам за шиворот, як то кажуть. Схема така, попереду їде змій, не прикриває вогнем, або приймає на себе всі ризики там на і ці розтяжки,
1: угу.
0: А за ними вже безпечніше йдуть наші бійці.
1: Ну, це супер важливо, безпека наших воїнів на першому місці.
0: Да. А найцікавіше, змій міні-компактний, його можна скласти за хвилини і кинути в багажник звичайного цивільного пікапа чи позашляховика.
1: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
0: Є таке.
1: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
0: Ну, то хоч брехати не буду.
1: Росіяни не будуть брехати. Ну, ти вже не видумай, Крамер.
0: Ладно, тупанути.
1: Це вже літають і закопти. Москаляючи.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку з, мабуть, 10 разів виграти нам, Саше, вдалося 2.
2: Ого, це багато.
1: Це
2: навіть
1: багато. Ні, ну що, вчора ж було слово «калапуцькати».
2: «Калапуцькати», так. Да. Да, а до того ми що, ти згадаєш, що ми до того відгадали?
3: Да, але ми стараємося вивчати українську мову в інтерактивному форматі. Робимо це з нашою продюсеркою і редакторкою Оленою Зінченко, яка кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з цим словом речення, покладаючись лише на звучання і на

0: Не знаю, простіцький кін. Я просто ляпнув, бо...
1: Я зрозумів.
2: Не знаю.
1: Ну, моє речення тобі теж не сподобається.
0: Давай.
1: Готовий?
0: Ну, да.
1: Ізюмов, коли поставив вініри, перший час казав не перша дружина, а перта.
0: Дуже смішно. Прям молодець, Саш. Так, Ілюха.
1: Перша дружина.
0: Вимикай, будь ласка, цей хам. Не має тут звучати. Оленка, що там?
3: Перса – це жіночі груди. Красиво ж, правда?
1: Що?
3: У реченні це звучить так. Запам'ятайте, що в українській мові їх багато, тому перса вживаємо тільки у множині.
1: Що?
0: Жіночі груди перса? А що тоді? Ну ладно, добре, тоді, то може наступного разу не треба.
1: Перса.
0: Та ладно.
1: Слухай, ну перший зато раз ми чу. З тобою зможемо тепер, типу, якщо щось обговорювати, то казати перса.
0: Ну це в множині треба тільки. Дивись, які в неї перса.
1: Да. Я за своє життя бачу багато перса.
0: Вирубай, Ілюха, бо ми зараз попливемо кудись не туди.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годиннику. Саша, вибачай, але знов про футбол.
2: Да.
1: Значить, вчора відбулися... Вчора відбулися, три матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зустрічалася наша київська «Динамо» з грецьким «Паоком». Програла 2-3. Далі, ЛНЗ Черкаський несподівано зіграв нічу з бельгійським «Гентом», а це сильна команда «Гент». А там 0-0. Крім того, Полісся 3-3 з Копенгагеном. Це теж серйозні команди. Варто хлопцям подякувати. Боролися, як леви. От. І є шанси на те, щоб пройти далі. Звісно, що це були матчі номінально на нашій території, а далі будуть виїзні матчі вже з вболівальниками суперників, і там, можливо, трошки важче буде з тою атмосферою впоратися, але тим не менш.
2: А що зміниться? Тут прийшло 10 вболівальників, там прийде наших 10 вболівальників.
1: Он вчора грецький полк вивісив триколорну ганчірку, наші пішли махатися.
2: Да?
1: Да.
2: Це молодці.
1: Молодці.
2: Чого не набрали?
1: Не знаю. А, до речі, Копенгаген підтримав, написав банер, там щось Ukrainian strong, там fighter country. Класні якісь слова.
2: Молодці.
1: Дуже дякуємо танцям. А от греки – козли. Так, все про футбол і зовнішню політику, далі музика української перемоги і новини від Кирила Бондаренко за 3 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Горить, палає Вайлдберріс ворожий.
1: Яка різниця?
2: Лісові ягоди. А я кажу, а чого не назвати лісові ягоди? Це ж загніваючий захід, це ж їм завжди муляв в горлі кісткою, а тут ні, на тобі назвали Вайлдберріс. В Санкт-Петербургі там прилетіло, ну десь на цих околицях прилетіло, значить, в цей маркетплейс, один з найбільших, кажуть,
1: розклади маркетплейсу. Слухай, ну це відповідь на те, як вони кошмарять нашу нову пошту, епіцентр. Да. Так що, типу, ну, да. Готуйтеся.
2: Кирило Бондаренко, ну відповідай, що вони там кошмарять.
1: Ой-ой-ой.
2: Серйозний мужик.
1: Давай,
2: доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість постраждалих через вечірню атаку РФ по Запоріжжю зросла до 25. Серед них шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля. Пошкоджений медцентр, житлова п'ятиповерхівка та автівки. Додам, вночі також було гучно в Одесі. Однак завдяки силам оборони обійшлось без наслідків. Сьогодні захід країни охоплять грозові дощі, лити та гриміти, може, зранку до вечора. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулиці під час негоди ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Росія палає. Масштабно. У Санкт-Петербурзі безпілотники атакували черговий логістичний хаб. Попередньо під атакою склади Wildberries. Велетенські стовпи диму видно звідусіль у місті. Крім того, у Кірово-Чепецьку попередньо ракети вдарили по оборонному підприємству «Авіатек». Щодо окупованих територій, під удар потрапив і склад Wildberries у Сімферополі. Звістка для столичних автомобілістів. Сьогодні шляховики частково обмежать рух Південним мостом. Ремонтуватимуть дорожнє покриття у крайній правій смузі в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Стануть до роботи об 11 годині і працюватимуть до ранку понеділка. І на сам кінець про футбол. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Київське «Динамо» мінімально поступило зі грецькому «Паоку» 2-3. Водночас черкаський «ЛНЗ» несподівано зіграв у нічию з бельгійським «Гентом» 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулась у матчі житомирського «Полісся» проти данського «Копенгагена». Рахунок 3-3. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти. Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
6: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
6: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
5: Їсти, їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Україну на криє спекань неможливо, аж асфальт порєпується. Плюс 38, кажуть, вже на початку серпня. Пекельна жара стрімко насувається на країну. Наприкінці липня в Україні може бути 30-34 градуси
1: тепла.
2: На початку серпня спека може вдарити сильніше. Місцями плюс 32, плюс 38. Найгарячішим попередньо може стати 5 серпня. Тому, так, що у нас 5 серпня, дивлюсь.
1: Дивися, Костя, що у нас 5 серпня.
2: Це виходить будній день. Середа. Ого, так, треба буде взяти вихідний.
1: Та ну, чого це?
2: Ну а спека неможливо.
1: А в тебе вдома кондиціонера нема, що будеш робити?
2: Не надо тобі.
1: Не на треба, роботі є кондиціонер. Поки чекаємо спеку, сьогодні будемо ще вмиватися українським дощем.
2: Головне не сльозами.
1: Це да. Дощитиме сьогодні у всій, по всій території України. Mm-hmm. Майже по всій території України. На заході температура буде 17-21. Дощі зі зливами. Mm. На півночі до плюс 23 також пройде дощ. Сталевий схід прогріється до 28. На крапатиме у вас. На півдні в українському Криму до плюс 26. Дощ у нас буде в нашому українському Криму.
2: Так.
1: В центральних областях плюс 25. Де-не-де пройде дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 23. Хмарність мінлива. Також десь таке, я думаю, ближче до обіду піде трошки дощику. Зараз його немає. Наразі в Києві плюс 18.
2: Так, і сьогодні відзначає День фінансового працівника в Україні, тому привітайте всіх фінансистів. Ми це зробимо за 3 хвилини, поки музику української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні відзначають День фінансового працівника в Україні.
2: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
1: Ого, точно, Костя! Ти ж фінансист за освітою.
2: Ну, да.
1: Ти мені щось розкажеш, згадаєш молодість. Ну, тільки я не про той період, коли ти з мамонтами бився за місцем під сонцем, Костя, я про університет.
2: Дуже смішно. Так, ну що, фінансові працівники – це люди, які керують великими грошовими потоками.
1: Так.
2: Аналітики, фінансові директори, працівники Мінфіну, казначейств, аудитори і фахівці з планування бюджету.
1: А, тобто це не просто бухгалтерка на фірмі і, типа, не касир в банку?
2: Ні, Саш, це щось трохи більше. Хоча, як показує практика, на корпоративі фінансові працівники танцюють найгірше бухгалтерів.
1: Так, чому 24 липня?
2: Знаю, бо вчора було 23, ну, так, календарний час влаштований.
1: Чому 24 липня відзначають День фінансового працівника? Я про це,
2: Костя. Сьогодні п'ятниця, це зручно. Завтра вихідний, значить, можна газануть на корпоративчику.
1: Костя. Минулого року це був четвер,
2: так.
1: Позаминулого середа, ну щось не сходиться.
2: Чого, все сходиться, я пожартував, а ти душніло.
1: Сходиться. Ясненько. Коротше, дата 24 липня обрана, тому що це день пам'яті княгині Ольги,
2: угу.
1: Першої топ-менеджерки і головної податківиці в історії України.
2: То от хто придумав ФОПів і почав здирати з них гроші, да, пані Оля? Не чекали від вас, якщо чесно, не чекали. Де ж ми так не догадили її?
1: Так, Кость, її чоловіка вбили через хаос із полюдям, це тодішні податки. І вона рішила, що треба взяти все в свої руки. Скасувала безлімітний збір грошей, оце, знаєш, на око, з тебе стільки, з тебе стільки. І вела перші чіткі податкові ставки і офіційні місця для їхнього збору, по-перше. По-друге, так. Вона буквально першою навела лад в державній касі, тому... Сучасні фінансисти по праву вважають її своєю першою керівницею.
2: Да, а ще отак. Спалило дрівлян. Ну то таке. Ладно, вже як є. Я ФОП давно свій закрив.
1: Да.
2: І з податками армію, значить, утримують. Тому нехай вже там зі святом.
1: Да, чекай, чекай, зі святом.
2: Що ще?
1: А як же ж економічний фронт?
2: Смієшся? Який економічний фронт? Що ти милиш, Саш?
1: Ну здрасті, Кось. А нічого, що 24 лютого 22 року під ракетами українська фінансова система не лягла ні на хвилиночку. Карточки
2: так.
1: Працювали, термінали приймали. Мали оплату, зарплати і пенсії нараховувалися вчасно. А те, що фахівці з Мінфіну і Нацбанку щодня ведуть складні переговори за кордоном, щоб залучити мільярди баксів на допомогу.
2: Ну,
1: а те, що вони вигадали і запустили інструмент, за допомогою якого звичайні українці можуть інвестувати в знищення ворога через застосунки, наприклад, і купувати конкретну зброю для Збройних сил України. Це нічого, Костя?
2: Це що виходить, тягне мінімум на пісню?
1: Мінімум, Костя, і в Риму. Давай.
2: Ну, добре.
1: Угу.
2: А я хочу... Тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбиратись. Вітаю всіх, кого за призначенням диплом, і є до кого мені звертатись, і є до кого нам всім звертатись. Вітаю! Працівники
1: Риму,
2: фінансових структур.
1: В Риму, але не в акорд трошки.
2: Ні, нормально.
1: Да? Там ні, там один був мімо.
2: Ні, там все хорошо.
1: Ні.
2: Закрий рот, сказав.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: На радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Смачно?
11: Дуже!
10: Це морозиво Хрещатик.
11: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
12: Я так Хрещатик люблю.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
14: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: П'ятниця, завтра і післязавтра ми з Крамером будемо акумулювати новини на наступний тиждень, а от сьогодні треба зробити якийсь підсумок, мабуть, і розповісти, про що говорили українці минулої доби, так би мовити, плавно перейти до вихідних. Нормально я придумав?
2: Ну, непогано, тільки цей підсумок буде просто за вчорашній день, а не за цілий тиждень.
1: А,
2: да?
1: Ага. Ну, окей.
2: Ну, добре.
1: Давай.
2: Ну, хорошо.
0: Про що говорять?
2: В Україні змінили порядок добровільного призову під час мобілізації.
1: Так.
2: Добровольці тепер можуть звертатися безпосередньо до обраної військової частини без попереднього оформлення через ТЦК та СП.
3: Я пишаюсь кожним воїном, який б'ється за Україну.
1: Так. Гарно. Цікаво, що рекорд-центри це вже 2 роки роблять, а тут шок-контент новина. Ну що, далі давай тоді.
2: Ні, так чекай, ну все, через рекорд-центр все одно треба йти ж в ТЦК.
1: Ні.
2: Ні?
1: Ні.
2: А, добре. В Хмельницькому судили жінку за те, що її неповнолітній син проліз на склад Укрпошти через вентиляційну шахту.
1: Ну, людина хотіла трохи швидше посилку свою забрати. Ну, що одразу судити?
2: Я теж про це подумав. Під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхаелом Мартіном президент Зеленський заявив, що запропонував екс-міністрові оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових інновацій. Невдовзі Федоров сказав, що відмовляється від усіх посад, крім міністра оборони.
1: Довгі балована.
2: Да, я теж вже про це подумав.
1: Ну,
2: Костя.
1: Все не так. Ну, окей.
2: Але людина йде до своєї цілі.
1: Да,
2: ну і мешканці Житомира поскаржились на працівників одного із секонд-хендів, які розмістили фалоімітатори разом з іграшками для дітей.
1: А що, може вони не розмістили, просто забули перебрати після корпоративу? Ну, чого ти одразу так?
2: А що це за корпоратив такий був?
1: А хто його знає?
2: Костя?
1: Я не знаю.
2: Обережно.
1: Добре, добре. Дякую за новини, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Теплий

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова порція ниючих росіян під'їхала в різні соціальні месенджери. Можна подивитися, як вони плачуть з приводу того, що в черговий склад Валберіс влучили наші дрони довгі. От, щось там, ну, на європейців матюкаються. Кажуть, ой-ой-ой,
2: вони
1: спонсорують війну. Вони ж думають, що там же ж загніваюча Європа це все робить.
2: Я
1: трошки не в матеріалі, да. Ці росіяни довбані, пофіг, правильно Сашо каже, це відповідь за те, що вони кошмарять наш бізнес уже 4 роки.
2: П'ятий рік вже,
1: да, закінчується. А тому, що я хочу сказати, ну, набирайтесь терпіння, ще це тільки початок. А ми поки поговоримо про погоду у нас в Україні. А дощик у вас, сподіваюсь, немає, хай горить. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 24 липня на календарі, 8:29 на годиннику. Сьогодні дощитиме в більшості регіонів України. На заході 17 мінімум, 21 максимум буде в день. Дощі зі зливами на заході. На півночі плюс 23 максимум дощитиме. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть максимум 28 градусів тепла. Мінлива хмарність також накрапатиме. На півдні в українському Криму плюс 26. Дощитиме лише в Криму. В решті південних начебто без опадів, просто хмарно. В центральних областях плюс 25, мінлива хмарність ДНД накрапатиме. Ну і в столиці України, в місті Києві, протягом дня температура повітря сягне позначки плюс 23, мінлива хмарність, можливі дощі, наразі в Києві плюс 19.
2: За 3 хвилини.
1: Так.
2: Увага, увага.
1: Так.
2: Гороскоп.
1: А, з якої платформи?
2: З платформи Радіо Байрактар.
1: Непогано. Давай
2: класний
1: поговоримо.
2: Мій нормальний гороскоп, ну і звичайно, оте що
1: нормальний теж у мене буває.
2: Та, яка ти комаха?
1: Ні, сьогодні фінансиста день. Який
2: так.
1: Ти фінансист?
2: А, ти такий собі.
1: Я такий собі, але з дипломом.
2: З дипломом.
1: Поговоримо.
2: Да.
0: Погода на Радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні відзначають День фінансиста в Україні, тому я хочу підгадати і допомогти розібратись по гороскопу, який ти фінансист.
2: Ну, давай,
1: Костя. Отож, стиль... Овна – фінансист, спринтер, ризикований та імпульсивний. Телець – фінансовий скеля, надійний та консервативний. Рак – бережливий сейф, обережний та далекоглядний. Скорпіон – грошовий магніт, прозорливий та стратегічний. Продовжувати чи?
2: Ні, не треба. Добре. Взагалі не цікаво.
1: Чому?
3: Ну, що це таке? Грошовий магніт. Ну, що це
1: таке? Тебе притягує гроші.
3: Ну, так, да, звісно. Всі скорпіони у нас грошові магніти.
1: А хто його знає? Mm-hmm. Ти скорпіон? І Костя, я не скорпіон.
3: Сиди!
1: Ну, добре.
3: Поможи. Пу, блін! З нормальним гороскопом.
1: Добре.
3: Поїхали.
0: Гороскоп.
3: Овни, день підкине вам спонтанне і дуже круте запрошення або несподівану ідею на вечір, від якої точно не варто відмовлятися. Відпочиньте на всі 100.
1: І росіяни також, відпочиньте на всі 100.
2: А з чого б це?
1: Так привід є, он сім'ї загиблих УСВО тюменців подарують білети в цирк, що по білетам продавати. Нехай відпочинуть, слухай.
3: Жах, Костя.
1: Нічого не жах, просто життя на Росії,
3: да.
1: Саш, ти розумієш?
3: Тільці, нарешті прийде відповідь, яку ви довго чекали, але тримайте язик за зубами, щоб не посваритися.
1: Близнюки, дурні сумніви вивітряться з голови. Головне, виберіть одну задачу на день і добийте її.
3: Так о, задача на день, близнюки. Купити кіло свинини, ага, і зробити відбивні. От де можна добити задачу вдосталь.
1: А, он який, значить, гороскоп нас буде, да?
3: Не можна курячі філе взяти, якщо не подобається.
1: Далі.
3: Ну це каламбур, типу, поняв?
1: Далі. Раки, слухайте внутрішній голос і не бійтеся теплої зустрічі з людиною з минулого.
3: Леве, вас дістало терпіти чужу брехню, тому сьогодні ідеальний день, щоб послати всіх фальшивих людей під три чорти і очистити своє оточення.
1: Я розумію, Леве, Саш. Навколо стільки брехні, що мені також хочеться послати всіх фальшивих людей під три чорти.
3: Ти про що?
1: А ти також робиш вигляд, що все нормально. А нічого, що біле сухе вино насправді жовте і мокре. А ти що в крабових паличках, жодного краба тебе не бентежить? Бульйонні кубики, насправді паралелепіпеди. А пташине молоко, воно ж не пташине, навіть на молоко, це вже

0: свої дикі енергії на те, що реально горить, і закрити купу справ.
1: Стрілець, проведіть день на чілі без різких рухів, але наберіться сміливості для важливих розмов.
0: Слухай, мені як стрільцю з грижею час, в принципі, потрібно проводити без різких рухів.
1: А сміливість для важливої розмови, Костя, є?
0: Я не з боязких.
1: Да? Ну, це поки командир Бодаша не напише, нам треба поговорити.
0: Ну і що? Ну, поплачу трохи. Ну, подзвоню, розкажу мамі. Ну, запишусь до психолога. Тю, теж мені проблема.
1: Ну, да.
0: Ти ж прийшов через це все. Я ж теж, що, я не зможу.
1: А це була обідна, Костя.
0: Ну, подзвони мамі, розкажи.
1: Да. Козероги, не паліть мости через кепський настрій, бо завтра вас попустить, а сказане вже не повернеш.
0: Водолій, у вас відкриється друге дихання, і ви нарешті доведете до розуму проєкт, який сидів у печінках.
1: Не знаю, чи це друге дихання, чи принциповість, але за словами деяких видавниць, вчора Водолій Федоров сказав, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони.
0: Я погоджувався.
1: Да.
0: Ну а що, Саш, з роботою зараз нелегко, а там УЗП, я думаю, нормальне бронювання, напевно, дають. І люди, які за такі умови, просто би подякували, пішли працювати.
1: Це які?
0: Будь-які чоловіки віком від 25 до 60 років зараз.
1: Розумію.
0: Риби, не хапайтеся за нові справи, бо все й тиме шкереберть. Краще спокійно закрити старі хвости.
1: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото.
1: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанку.

0: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Морози.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.UA.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro,

0: Комікс, Клуб Чотири Лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України.
2: А такі є.
1: Презентував інтелектуальну інформаційну систему «Марічка». Вона має допомагати командирам військових підрозділів швидше ухвалювати рішення під час планування бойових дій.
2: Та й гарно.
1: Не новина, а пісня.
2: Ну, понятно.

0: Все?
1: Да.
0: А що, не важко? Ти знаєш, як пояснити людям, щоб вони зрозуміли цю інформацію?
1: Ну,
0: що,
1: це типа ChatGPT.
0: А, да?
1: Да.
0: Окей.
1: Тільки для військових.
0: Розповідай.
1: Давай.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, то що ж таке ось та Марічка? Це український закритий штучний інтелект так. для військових. Так. Розроблений, як ти вже сказав, Центральним науково-дослідним інститутом ЗСУ. Mm-hmm. Працює приблизно як ChatGPT, але створений виключно для командного складу.
0: Тобто запитати, як правильно зварити супчик на позиціях, щоб побратим, а тебе знову не обматюкав, не вийде, так?
1: Не вийде, Костя. Чого це шкода? Через рекрутинг нехай знайдуть реального повара та й все.
0: Якби ж це було так легко, Саш, половина заброньована на стратегічно важливих ресторанах. Ранах новопечерських ліпок, а половина на мастер-шефі.
1: Ну, поки Марічка суп готувати не вміє, але є те, що вона буде робити краще.
0: Це те, про що я подумав?
1: Якщо ти подумав, Костя, про те, що вона буде скорочувати час на планування бою, то да.
0: Я так і подумав.
1: Так і подумав. Значить так, зараз командир бригади чи полку витрачає від 6 до 12 годин і перечитує близько 20 різних документів.
0: Угу.
1: Щоб просто ухвалити одне якесь маленьке рішення, Марічка буде зводити це до кількох хвилин.
0: Ох, Марічка, де ти була раніше?
1: В Термінаторі знімалась.
0: Дуже смішно.
1: Дуже смішно. Що вона вміє робити? Значить, дивись, по-перше, вона збирає інформацію з різних джерел і перевіряє її на достовірність. Типа фейки чи не фейки.
0: Угу.
1: Правда, неправда.
0: Угу.
1: Автоматично порівнює, скільки, наприклад, в нас бійців, технік, скільки є у ворога. І на інтерактивній карті малює, що буде, якщо піти в атаку, наприклад, ліворуч, праворуч, або залишиться в обороні, і прораховує потенційні втрати і необхідні ресурси.
0: Так.
1: А ще в реальному часі сповіщає командира про зміни на фронті.
0: Слухай, чи не рано ми віддаємо, не побоюсь цього слова, долю України в руки штучного інтелекту?
1: Як ти закрутив, Костя, не бійся, Марічка не керує військами самостійно. Вона лише готує варіанти і підсказки, а остаточне рішення і відповідальність завжди залишається за людиною, тобто за командиром.
0: Почекай, почекай. А якщо вона збере якусь не ту інформацію, що тоді? Підемо на штурм Польщі чи що?
1: Перестань, Кость, ти що? У нас же ж є купа різних цифрових інструментів, які давно працюють. Вона й до них підключається. Дивись, до дронів, до радарів, до тепловізорів, до камер спостереження. Потім вона може опрацьовувати ті супутникові знімки, які нам надають.
0: Mm-hmm.
1: Вона збирає дані з наших тактичних систем, наприклад, ця відома система Дельта.
0: Mm-hmm.
1: А ще є така штука, як цифрові бази штабів. Це електронна шпаргалка, яка показує точну кількість наших бійців, палива, патронів, справної техніки.
0: Так, я все поняв.
1: Да.
0: Я все поняв.
1: Що ти робиш?
0: Заклею камеру на ноутбуці на всяк випадок. Дякую, Саш, за інформацію.
1: Заклей, заклей, да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 в Україні. Доу-оу-оу-оу! Доброго раночку!
2: Чого собі оце ти тянеш?
1: П'ятниця?
2: Да, і ви теж не тяніть, як Саша, тому що добровольцям нагадують, що оформитись на службу можна безпосередньо через обрану військову частину. До ТЦК звертатись не потрібно. Звертайтесь до рекрут-центрів. Там все швидко, професійно, і вам допоможуть, навіть по телефону можна подзвонити.
1: Алло.
2: Алло.
3: Добрий день.
2: Добрий день.
3: Далі новини?
2: За 4 хвилини.
3: Дякую.
2: Кирило Бондаренко. Будь ласка.
1: Це все?
2: До побачення.
1: До побачення.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. На Чернігівщині під ранок ворог атакував місцевий нефункціонуючий пансіонат. У Корюківському районі під ударом автозаправна станція, обійшлось без жертв, усі пожежі загасили. Гатили окупанти і по Дніпропетровщині, а на світанку ППО працювало у Кременчуку та на Черкащині. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 160 зі 180 шахедів та дронів інших типів, а також 4 з 5 керованих авіаракет. Далі про порятунок. Ще 24 дитини та підлітків вдалось визволити з російської окупації. Серед них 17-річний юнак, який пережив затоплення після підриву Каховської ГЕС. Зараз діти призвичаюються до нового ритму життя у спеціальних центрах. Там отримують психологічну підтримку. Їм допомагають з документами. Про військо. Добровольцям нагадують, що оформитись на службу можна безпосередньо через обрану військову частину. До ТЦК звертатись не потрібно. Командири військових частин мають право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Від моменту видачі такого направлення добровольця не можуть примусово мобілізувати упродовж 5 днів. До новин з-за кордону. У Грузії масштабні знеструмлення, без електрики столиця Тбілісі та інші міста по всій країні. Також відомо про перебої в роботі мобільного інтернету та подачі води. Причина – в аварії на лінії електропередач, що з'єднує грузинську та турецьку електросистеми. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію, а четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У п'ятницю, 24 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Температура 18-23 із плюсом. У центрі похмуро, без істотних опадів, прогріється до 26. У східних областях дощитиме 25 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно, подекуди з проясненнями. Місцями дощ до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 24 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. 25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я правила державою, жорстоко мстилася ворогам і першою з правителів Русі прийняла християнство.
2: О, загадки люблю. Значить, якби не християнство, подумав би, що моя колишня, але...
1: Княгиня Ольга.
2: Це та сама, яка довела, що дипломатія працює, але якщо не працює, є запасний варіантик.
1: Да, одна з найвідоміших правителів Київської Русі.
2: Треба розбиратись.
1: Розбирайся, Костя.
0: Наша історія.
1: Так от, княгиня Ольга.
2: Є
1: точне
2: така.
1: Місце і дата її народження невідомі. Історики досі сперечаються, але відомо, що вона стала дружиною князя Ігоря.
2: Цікаво.
1: І після смерті Ігоря все різко змінилося.
2: Замок на неї не переписав, так?
1: Ні. Нагадаю, його ж убили древляни, так?
2: Так, коли він поїхав вдруге збирати данину, взяли і вбили.
1: І тут починається найвідоміша частина історії.
2: Саме так. Ольга вирішила трошечки помститися древлянам.
1: Трошечки, Костя. Спочатку вона наказала живцем закопати перших послів, а потім спалила лазню разом з іншими послами.
2: Ну, Саш, а HR-служба сказала б, що атмосфера в колективі трохи токсична,
1: да.
2: І відправила б всіх на тімбілдинг.
1: Тімбілдинг, да. Але ще, це ще не все.
2: А що?
1: За літописом, під час облоги і скоростення, пані Ольга наказала прив'язати до птахів запалені шматочки тканини. Птахи повернулися до своїх гнізд і в місті почалися пожежі.
2: Да, походу сильно ображена тьотя була.
1: Напевно, да. Треба сказати чесно, історики досі сперечаються, наскільки ця історія про птахів була реальною, а наскільки все-таки літописною легендою, але все ж.
2: Ну тако, поки крім жорстокого поводження з птахами, мені все подобається, знаєш, мій формат жінок, як то кажуть.
1: Але, як правителька, вона була не лише суворою. Вона провела важливі реформи. Значить, встановила чіткі правила збору данини, створила адміністративні центри.
2: Просто створила, чи...
1: Чи що?
2: Ну, просто після історії з помстою очікує, що всі реформи теж будуть через вогонь.
1: Ні. Ольга добре розуміла, що державу потрібно не тільки захищати, а й нормально управляти нею.
2: Так. Ось. Ну, це правильно. До речі, померла вона в цей день. 969 році.
1: Да. До речі, її ж потім канонізували.
2: Да, непоганий шлях від людини, яку пам'ятають за одну з найжорстокіших помст, до святої.
1: Ну, коротше, якщо після цього хтось скаже, що в історії не було сильних жінок...
2: Да, можна просто попросити його прочитати про княгиню Ольгу, але дуже ввічливо, бо ну його, ми ж не древляни ще спалять, не дай Бог.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
14: Реклама.
15: Їсти, їсти, їсти,
16: на
15: їсти,
16: око.
15: Їсти,
16: на
15: їсти,
16: око.
15: Їсти.
16: Добре поїсти.
17: О, це іде.
16: Качина ніжка, конфі,
17: борщ,
16: і салатик.
17: О, це іде.
16: Котлетка,
17: пюрешка.
16: Добре поїсти.
15: Їсти.
17: На око.
16: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
14: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
18: Якщо хочеш.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: До настання зими є два варіанти розвитку подій, Костя. Значить, закінчення війни шляхом переговорів з Рашкою,
2: так,
1: або розширення бойових дій з можливим збільшенням мобілізації в Ерефії.
2: Чуш, ти що, Арестовича увімкнув.
1: Це так вважає Зеленський. Сказав таке. Я мав широку доповідь розвідок, і ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну. Бачать економічний колапс, логістичний колапс, але є військові люди, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть нас вбивати.
2: Але б'ємо їх ми. Ну, я думаю, що він так от подумав. Ну, таке, слухай, чекати на закінчення війни, це, звісно, добре, але я вже дивлюсь якісь інвертори, обігрівачі на зиму, ну або, я не знаю, акум хоча б додому, щоб світло було.
1: А може місту теж треба готуватися?
2: Та може ж готуються?
1: Як?
2: Може морально хоча б, я не
1: Господи,
2: знаю.
1: Ну вже не можна, було б закопати під землю якісь такі мегагенератори, кілька штук, закрити Київ бетонним саркофагом, бляха, а не соплі жувати.
2: Ти думай трохи, Саш, ну по-перше, місто яке велике, де ти візьмеш тих генераторів, це ж треба, не знаю, тисячі мегаватт резервної потужності, не знаю, окрему інфраструктуру, паливо, обслуговування,
1: хорошо,
2: це
1: все, хорошо, добре.
2: Гроші.
1: А саркофаг?
2: Ну ти взагалі уявляєш розміри Києва?
1: Так, ну такого, якщо з лівого на правий берег, якщо подивитися.
2: Саш, це майже 850 квадратних кілометрів. Це не гараж облистом, знаєш, профнастилу накрити.
1: Ну тоді куполом накрити.
2: Яким
1: Кось?
2: Куполом?
1: Ну і бажано щитом із дюни і реактором Тоні Старка з Марвелу. Ну,
2: да,
1: не можна?
2: Да, да. Рішення є, просто фінансування не погоджено.
1: От,
2: да?
1: От, сьогодні день фінансиста. То може якось ухвалять, ну скільки там треба тих грошей?
2: Саш, пару, ну. Дивись, площа Києва приблизно 847 квадратних кілометрів.
1: Так.
2: Якщо зробити на весь Київ бетонних укріплень, це приблизно 85 мільярдів лише тільки за бетон, доларів.
1: Ну отже ж воно, Кость, нарешті тобі став нагоді твій диплом фінансиста. Зі святом тебе сьогодні, професійний день твій.
2: Дякую, але ну варто все ж таки подумати, як взимку опалювати свої квартири, якщо у вас немає автономного опалення, а ну дехто навіть пропонує киянам кудись переїхати. От, це вже на ваш власний розсуд. Я думаю, що ми готові будемо до всього.
1: Ну, а якщо, знаєш, оцей такий купол, який з останньої частини Гаррі Поттера, поняв, коли Волдеморт наступав,
2: вимикає,
1: і він такий великий було, і воно не попадало нічого.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама. Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У відповідь на удари по українським автозаправкам сили оборони почали атакувати заправки в Білгороді.
2: Опа.
1: На Равці. За 4 дні знищено 20 об'єктів із 71.
2: Непогано.
1: Тобто під удари потрапила вже майже третина.
2: А далі що?
1: А далі Курск, потім Орел, потім вже Москва.
2: А звідки такі знання маршруту на Рашці? Ти що, їздив?
1: Літав знайомий на дроні і розповідав.
2: Ясно, ясно. Як то кажуть, попутного вітру.
1: Головне, щоб не дощу, щоб більше горіло.
2: Головне, щоб пам'ятали, що і в нас можуть бути повітряні тривоги, тому що вчора всі телеграм-канали скандували про те, що найближчі 48 годин готується ракетний обстріл.
1: Так і є. Але ж, ну, готуємося ми і ще готуємо вам інформацію з приводу погодних умов сьогодні. 24 липня, і зараз розповім конкретніше.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9.30 на годиннику. Сьогодні дощитиме в більшості регіонів України. На заході від 17 до 21 прогріється стопчики термометрів. А дощитиме навіть зі зливами на заході. Будьте уважні. На півночі плюс 23 також дощитиме. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть 28 градусів тепла. Це буде максимум денний. Мінлива хмарність накрапатиме. На півдні в українському Криму плюс 26. Дощитиме лише в Криму, врешті просто хмарно. А південних областей я маю на увазі. В центрі плюс 25. Мінлива хмарність, де-не-де накрапатиме. Ну і в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 23. Мінлива хмарність, можливі дощі, наразі в столиці плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, одразу після готелю в Грузії, де так. Чоловік росіянку відправив за хамством нокаут, я думаю, всі вже читали. Їдемо, Саша, з тобою в Естонію на барбекю.
2: Слухай, ну про Грузію я багато читав і про цю історію, а що там в Естонії?
1: В Естонії цікаво теж, бери попкорн. Значить, одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу: «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес. Mm-hmm. Правильний гриль робить гірку цибулю. Солодкою. О,
2: так, отак. Ну, поки нічого не зрозумів. Окей, що далі?
1: Дивись, в естонському сленгу слово цибуля, сибул, зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи. Ага. А ще там на рекламі дим на фоні двох чоловіків, дуже схожий на дим від пожеж після наших прильотів. Тобто, це все можна прочитати як: в руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитись на хорошого.
2: Ну, молодці, Кость. Молодці, креативно.
1: Там ще є допис: правильний гриль робить поганого росіянина хорошим. Ну, якщо читати сибу.
2: Блін, давайте дві упаковки того грилю, будь ласка.
1: Да, ну це ще не все. На футболках цих майстрів на рекламній акції прапори України там з боку на рукавах.
2: Сподіваюся, відсоток від продажів піде на купівлю дронів для нас.
1: Ну, поки що несеться там трошки не те, вже рейтинг обвалюють, і в Google пишуть скарги, ну, рашисти походу. От, тому треба, я не знаю, якось підтримати, чи що в тих інтернетах в гуглі написати.
2: Можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
1: Наприклад.
2: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
1: Що там?
2: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
1: Непогано, що ще?
2: Будівельна компанія Фінляндії.
1: Яка?
2: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
1: Або ями бажано.
2: Ну, да.
1: Литова, давай ще щось.
2: Виробник лопат. Копаємо швидко ями. Тільки нові перетнети кордони, виробник пакетів для сміття.
1: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
2: Ну да, Кость.
1: Так
2: ну,
1: є.
2: З цього все починається.
1: О, дивіться, звертайтесь до нас, у нас таких рекламних кампаній, ой-ой-ой, а ще ж насіння в карманчик покласти, от, щоб навесні сходили правильні культури. Дякуємо естонцям за те, що показуєте сусідам правильний шлях напрямку.
2: Ой, Костя, треба заказати собі той гриль.
1: Подивимось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо у

21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в якій ми часто з Сашою програємо, але тим не менш підсилюємо свої знання в області рідкісних українських слів.
2: Ні, слухай, ну все-таки інколи вгадуємо, Костя, є там прям прикольні слова, чому ні?
1: Ну, раз на 5, можливо, на 8, от ми вгадуємо. Давай пояснюю краще, в чому суть.
2: Пам'ятаєш вчорашнє слово?
1: Так, калапуцько-то?
2: Ні. Перса.
1: Перса, так. Да.
2: Ага.
1: Жіночі груди. А що сьогодні?
2: Я не забуду це ніколи. Сьогодні не знаю, Олена Дінченко, послухаємо, що нам приготувала. Це наша редакторка і продюсерка нашого шоу. Кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Правила незмінні, змінюються тільки слова.
1: Олена, давай сьогоднішнє, вже хочеться почути.
2: Давай.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «оберемок».
4: «Оберемок», а що ми в такому настрої?
1: П'ятниця, що?
2: Ні, вона радіє тому, Костя, що ми відгадали... Знову забув це слово. Перса.
1: Перса. Так, перса. Слухай, «оберемок».
2: «Оберемок», от, я знаю.
1: Я пам'ятаю, що... Чув 100%, чув. Але, скоріш за все... От,
2: маєш неправильну відповідь?
1: Та не те, що я навіть не придумав нічого логічного.
2: Серйозно?
1: Да, скільки вартує кукуруза? 30 гривень качан. О, беремок. Це точно. Я навіть не знаю, що я ляпнув, але...
2: Наш звукорежисер Ілюха показує, дурачок.
1: Ні, ну просто підняти настрій.
2: Да, у мене правильний варіант відповіді.
1: Давай.
2: Впевнений. Костя наш такий талановитий, що в нього вже цілий оберемок тих пісень. Правда, не в Риму, але ж все-таки є.
1: Це кошик який?
2: Дуже багато. А. Оберемок. От набрати оберемок, наприклад, кукурудзи і піти додому.
1: А ну давай, Оленка, розкажи, чи правий він, чи ні.
3: Оберемок – це така кількість чого-небудь, зазвичай однорідних предметів, яку людина може вільно обхопити, взяти руками та притиснути до грудей. У реченні це звучить так. Даруйте коханим оберемки квітів, але й оберемок дров на зиму не буде зайвим нині.
2: Не буде зайвим.
1: Ну це не прям багато. От ти сказав, що це чогось дуже багато. А так, ну просто така зрозуміла кількість.
2: Ось, ну вмій програвати.
1: Ну добре.
2: Ну що ти теж?
1: Так, якщо не хочете програвати, качайте Укр без проблем, курс від Олени Зінченка в тих ваших інтернетах і пам'ятайте, що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: От і 9.55, по-перше, а по-друге, от і $100 вже притнуло, значить, позначку $100, ціна за барель нафти катерується зараз от дуже дорого, тому що...
2: Катерується, типу, катерами возить?
1: Смішно. Єменські хусити, чи бойовики, коротше, хусити... вдарили по...
2: Ну, зберися!
1: По двом танкерам в Червоному морі. Що просто неприємно. Я підрахувати намагаюся, скільки тепер бензин буде вартувати.
2: Так
1: вже
2: ти
1: там
2: не підрахуєш.
1: Близько 100 гривень
2: так
1: скоро.
2: Так вони ж, мені здається, пальцем в небо.
1: Ну, як це пальцем в небо?
2: Ну, так, ну, знає, бачив TikTok тренд такий, типу, чоловік підходить до жінки і каже, а ну, відкрий калькулятор.
1: Да, да, да.
2: 246 помнож на 16. Відніми 32, додай 46, поділи на 24. Скільки виходить? 102. Бензин по 102.
1: Слухай, це смішки смішками, але ну не від нас залежить цифра на АЗС, тому що ну от скільки за барель нафти беруть там на цих фондових біржах, так, і катеруються. Потім катерування, є ж таке слово, так?
2: Да, напевно, є, я не знаю, Костя. Так, що ми можемо з цим зробити?
1: Нічого. Переходимо на електротачки і на велосипеди.
2: Велосипеди — це дуже класна історія.
1: Коні ще є.
2: Ну,
1: ми
2: Кость,
1: завжди про це говоримо. За 4 хвилини Кирило Бондаренко про це буде розповідати в новинах, а також що ще відбувається в Україні світі.
2: Поні дешевше. Поні дешевше.
1: Вже 3 хвилини залишилось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Ірландії також дякуємо. 125 мільйонів євро вони передають Україні. Пакет нової допомоги. От, ірландською як буде?
3: Боже, які ми дурні, господи, пробачте.
2: Кирило, да, будь ласка, виправи нас, розкажи, що
3: не
2: там.
3: Не плюйся! Ми пожартували. Розказуй, що там в новинах. Плюється.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія більше 10 разів атакувала два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Понівечені заправка, багатоквартирний будинок та приватні оселі. Додам, напередодні ввечері окупанти атакували підприємство у Кропивницькому районі. Бійці спецоперації узяли в полон 3 окупантів без єдиного пострілу. Воїни підрозділу «Тріаріум» відпочивали після нічного виходу, як повз почули пересування ворога. Завдяки злагодженим діям рашисти здались без бою. Обмінний фонд поповнили так звані «заробітчани», яких рашисти обманом залучили як воїнів гуманітарних вантажів, але кинули у першу лінію. Ірландія виділить новий пакет допомоги Україні на 125 мільйонів євро. Більшість суми спрямують на нелетальне військове обладнання. Ще 25 мільйонів євро піде на допомогу у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури. Через ескалацію на Близькому Сході ціна нафти марки Brent перетнула позначку $100 за барель. Усе після того, як у Червоному морі бойовики Хусити, яких підтримує Іран, атакували 2 саудівські танкери. Додам, йдеться про другий за важливістю канал для привезення нафти після Ормузької протоки. І на сам кінець. 12 серпня на Європу чекає перше за 27 років повне сонячне затемнення. Місяць повністю закриє сонце і день на кілька хвилин перетвориться на ніч. Повна фаза пройде над Гренландією, Ісландією та Іспанією. А в Україні явище буде частковим. Найкраще його буде видно на заході країни. Там місяць закриє до 40% сонячного диска. У Києві затемнення триватиме лише кілька хвилин ввечері перед заходом сонця. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер. О, це ідея.
8: Хрустка курочка
7: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти, на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Україну накриє спека до плюс 30, мать його, 8 вже на початку серпня. Пекельна жара стрімко насувається на країну. Наприкінці липня в Україні може бути близько 30-34, а вже на початку серпня спека може вдарити сильніше, місцями до 32, а то й 30, мать його, 8 градусів. Найгарячіше попередньо може стати 5 серпня.
3: Ну, ми знаємо, що таке спека неймовірно, знаємо, як з нею боротися,
2: як?
3: Що потрібно робити, як. Води там багато пити, десь в тіньочку стояти.
2: Клас! Дякую, Саль, допоміг. Є ще щось по погоді?
3: Сьогодні цього всього не потрібно буде робити, бо дощитиме в більшості регіонів. На заході температура 17-21 середня. Дощі зі зливами. На півночі до плюс 23 також пройде дощ. Сталевий схід плюс 28 накрапатиме. На півдні в українському Криму до плюс 26, дощ тільки в Криму. В центральних областях 25 тепла, де-не-де накрапатиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, буде мінлива хмарність, також можливі дощі, не дуже багато, не дуже сильні, але трошечки покапає. Наразі в Києві без дощу плюс 20.
2: День фінансового працівника в Україні сьогодні відзначають. Привітаємо і ми, за 3 хвилини дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні відзначають День фінансового працівника в Україні.
2: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
1: Точно, Костя, ти ж фінансист за освітою.
2: Ну, да.
1: Ну, то може щось розкажеш, згадаєш молодість. Тільки, дивись, я не про той період, коли ти з мамутами бився за місцем під сонцем, я про університет.
2: Дуже смішно. Слухай, ну що, а фінансові працівники – це люди, які керують великими грошовими потоками. Аналітики, фінансові директори, працівники Мінфіну, казначейства, аудитори, фахівці з планування бюджету. Бюджету, боже, що ж таке?
1: Тобто це не просто бухгалтерка на фірмі і не касир в банку?
2: Ні, Саша, ні. Це щось трохи більше. Хоча, як показує практика на корпоративі, фінансові працівники танцюють найгірше бухгалтерів.
1: Чому 24 липня, знаєш?
2: Знаю, бо вчора було 23 липня, так календар влаштований.
1: Чому 24 липня відзначають День фінансового працівника, Костя?
2: Саш, бо сьогодні п'ятниця, це зручно, завтра вихідний, значить можна газанути на корпоративчику.
1: Минулого року це був четвер, позаминулого середа. Щось не сходиться.
2: Чого? Все сходиться? Я пожартував, а ти душніла, от і сходилося.
1: Зрозуміло. Так, дата 24 липня обрана тому, що цей день пам'яті княгині Ольги. Першої топ-менеджерки і головної податківиці в історії України.
2: Да, а ще підпалювала дрівлян пару раз. Так от, значить, це вона придумала ФОПів і почала здирати з них гроші. Правильно ж я розумію? Пані Оля, не чекали від вас, якщо чесно, не чекали. Де ж ми так не догодили?
1: Ну, її чоловіка вбили через хаос по людям. Це тодішні податки так називалися. І вона взялася зробити все своїми руками. Скасувала безлімітний збір грошей, оце на око. Ввела перші чіткі податкові відставки і навіть офіційні місця, куди їх приносили. Вона буквально першою навела лад в державній касі, тому, Костя, сучасні фінансисти по праву вважають її своєю першою керівницею.
2: Ну, ладно, вже як є. Я ФОП давно закрив. Слухай, ти з податками армію утримують, ну, тому нехай вже там зі святом вас...
1: Чекай, зі святом.
2: Що ще?
1: А як же ж економічний фронт?
2: Смієшся? Який економічний фронт? Що ти мелиш?
1: Здрасті, Костя, а нічого, що 24 лютого 22 року під ракетами українська фінансова система не лягла ні на хвилинку. Картки працювали, термінали приймали оплату, зарплати і пенсії нараховували вчасно. А де, що фахівці з Мінфіну і Нацбанку щодня ведуть складні переговори за кордоном, щоб залучати мільярди баксів допомоги? А те, що вони вигадали і запустили інструмент, за допомогою якого звичайні українці можуть інвестувати в знищення ворога через застосунки, наприклад, Дія, і купувати конкретну зброю для ЗСУ? Нічого, Кость?
2: Ні, ну це виходить, що тягне мінімум на пісню.
1: Мінімум, Костя, і це, в Риму давай.
2: Ну це не обіцяю. А я хочу тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбирати.

0: з дипломом фінансиста є куди звертатись.
1: Кость, так а наш тобі звертатися? В тебе ж є дружина, вона ж вирішує всі фінансові питання.
0: Нащо ти оце при всіх розповідаєш про мої нюанси? Так є, так, а вона всі за дипломом маркетолог.
1: Так, ну, всі, суть, ладно. Так всі чоловіки живуть, не добре переживай.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
2: Гарно, гарно сказав Костя, але... До чого?
1: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. На підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
2: Боже, знову про футбол. Ось.
1: Оле, оле, оле, оле, починаємо, Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулась у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
2: Який молодець Філіпов.
1: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
2: Багато помилок пишуть було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
1: Ти про що, Крамер?
2: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
1: Наваляли наші, сподіваюся?
2: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня. Початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
1: Саш, ну трошки треба розбиратися, але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
2: Кого?
1: Вболівальників «Паок». Нормально?
2: Понятно.
1: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
2: Господи Боже мій, ще щось?
1: Оле, оле, оле, оле. «Динамо» вперед. Ну це вже на
2: куди
1: всякий...
2: саме?
1: Ну куди? В речі. Вперед і відігравати з рахунку 2-3 потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
2: Боже, я зараз здохну.
1: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
2: Не треба.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Вок-вок-вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
10: Переляканий погляд ворога і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
13: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Що таке? Чого ти смієшся, Крам?
3: Ну, пробачте, ну, за те, що я зараз скажу.
2: Ну, спробуємо.
3: Ти ж знаєш, що Михайло Федоров відмовився від там якоїсь вакансії, яку йому запропонував президент Зеленський.
2: Чув, так, да, сьогодні було.
3: Сказав, що хоче тільки міністра оборони. Угу. От, знайшов таку історію. Кажуть, що Зеленський запропонував йому тренера Ліги Сміху, але той також не погоджується.
2: Прям смішно, Саш. Я відчуваю, як люди на тому боці радіохвиль такі.
3: Прикинь?
2: О Боже, який Крамер смішний
3: смішно
2: взагалі.
3: Може, в розсмішу комік.
2: Може, не треба. Мінус тисяча на карті. Про погоду давай ще поговоримо.
3: Давай,
2: там
3: давай
2: не до сміху.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А не до сміху, тому що дощі зі зливами можливі сьогодні в деяких регіонах України.
3: Так.
2: На заході 17-21 середня температура повітря протягом дня. Дощі зі зливами, от якраз таки на заході. На півночі плюс 23 дощитиме. На сталовому сході стопчики термометрів покажуть 28 градусів тепла, мінлива хмарність накрапатиме. Mm-hmm. На півдні в українському Криму плюс 26 дощитиме в Криму, в решті південних регіонів без опадів суттєвих. В центрі плюс 25, мінлива хмарність, де-не-де накрапатиме. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 23 градуси тепла, хмарність мінлива, можливі також дощі протягом дня, тому беріть з собою парасольки.
3: Слухай, суттєво спростили життя тим людям, які хочуть до війська добровільно доєднатися.
2: Яким чином?
3: Ще просто там є нові штуки. Все для людей.
2: Тепер можна служити з дивану, чи що?
3: Ні, можна оминути ТЦК.
2: Так вже давно можна було за допомогою рекрут-центрів.
3: Тепер можна ще не тільки за допомогою
2: рекрут-центрів.
3: Розкажу. За три хвилини,
2: дочекайтесь.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Рамбомо, як ти дурище й причиста мати. Лихо двою бати. Ой, чи бас, чи пробас, і чи не вмирати. Ей, ну, махлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Що сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо!

0: Корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українцям, які хочуть піти до війська добровільно, суттєво спростили життя.
2: Знову? І що тепер? Будуть забирати себе з лімузином? З гристим? Окрім ВЛК, ще повний чекап організму, собаку заберуть на перетримку, вибір кольору пікселя, фітон шкіри, да?
1: Нам є куди рости, колего.
2: Там же стільки плюшок для рекрутів, що айтішники позаздрять.
1: Ну, зрештою, Костя, в Україні запрацював новий механізм мобілізації.
2: Який?
1: І головна його фішка, тепер можна взагалі оминути ТЦК на першу етапі.
2: Є люди, які оминають ТЦК на всіх етапах, що ж тут нового?
1: Дивись, раніше, навіть якщо ви самі знайшли круту бригаду, прийшли з співбесіду і отримали від них відношення, типу письмова згода, якщо хто не знає,
2: так.
1: Вам все одно треба було йти в ТЦК. А там уже як пощастить. Іноді документи губилися, іноді людину відправляли зовсім в іншу частину, де є недобір, а не туди, куди вона хотіла. І через це багато хто просто боявся робити перший крок.
2: Ага, тобто зараз ти обираєш вакансію, проходиш співбесіду з рекрутером чи командиром підрозділу?
1: Да.
2: Ви підходите один одному, пишеш заяву прямо в частину.
1: Mm-hmm.
2: Командир сам видає вам направлення ВЛК, тобто медкомісії, ви її проходите?
1: Є, Костя, і після цього одразу оформляєшся в свою частину. Якщо немає бойового досвіду, понятно, що на БЗВП, от, але ти вже точно знаєш, куди повернешся після ВЛК.
2: Може, я вам зараз відкрию великий секрет, але рекрутинг працює по тому самому принципу. Навіть безпечніше, бо вас за ручку водять по всім кабінетам.
1: Ой, а бонус ваш рекрутинг дає?
2: Який бонус?
1: Ну, дивися, з моменту, коли командир дав вам направлення на ВЛК, вас не мають права примусово мобілізувати на вулиці, як мінімум 5 днів.
2: А ТЦК про це знаєш? Ти в курсі?
1: Та ну, Костя. Ну, це ж великий крок до людського рекрутингу. Ти отримуєш гарантію. Хотів бути айтішником чи розвідником в конкретній бригаді, туди потрапиш, а не в піхоту, там, на інший край фронту. І головне, зникає страх буцифікації, бо ти сам повністю контролюєш свій вибір. Все.
2: Саш, ну, та сама історія з рекрут-центрами. Один в один. Не зовсім розумію, для чого це взагалі придумали. Це, взагалі-то, закриває потребу тільки розкручених популярних бригад, у яких і так усе непогано з рекрутингом, а іншим що робити?
1: Ну, може зробити шоу «Великий загальнодержавний рекрутинг» і показувати в прайм-таймі на всіх платформах.
2: Дуже цікаво, як це буде виглядати.
1: Є різні формати.
2: А ну розкажи.
1: Формат шоу «Голос країни».
2: Так.
1: Цивільний сидить спиною в кріслі, а бригади по черзі презентують свої умови. Рекрут не бачить, хто говорить, оцінює суто за балами комфорту.
2: Да, далі.
1: Шоу «Холостяк». Стоїть рекрут, до якого виходять два.

0: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Слухай, Кость, сьогодні ж в Україні відзначають День фінансового працівника.
2: Є таке.
1: Ну, а ти у нас фінансист. Маєш диплом, навіть дипломований фінансист.
2: Саш, ну, да, але я ще маю з цього приводу пісню, вона більш красномовно розповість про мою спеціальність.
1: Не користуєшся?
2: Ну, зараз зрозумієш, давай.
0: Костя співає.
2: Тож, по-перше, вітаю всіх фінансистів, а по-друге, про мою спеціальність, яка також має назву фінанси.
3: Колись вивчав я економіку, піти міг світ, де крутяться мільярди, та по дорозі не туди звернув. Тепер я тут, а гроші там.

0: А може все ж дістать, бо з бабками піть.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да, Костя. Ну, ми зрозуміли.
2: Капець, хотів сказати. Угу. Капець.
1: Ну, нічого страшного. Таких в Україні, як ти, дуже багато. Я от дипломований юрист.
2: Воно і видно. Вчись, дитинко.
1: Да.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: 54.
1: Хай буде 54. Значить...
3: Брехун.
1: Ну, чого це брехун?
2: 55.
1: Ну все, значить, після нещодавних зустрічей у Франції та Туреччині Трамп і Зеленський знову можуть побачити вже найближчого вівторка у Вашингтоні.
2: Нехай.
1: Виїзний наш президент.
2: Да.
1: Пощастило. Хочете ви бути виїзними, долучайтеся до війська. І як це зробити дуже швидко, ми розповідатимемо одразу після новин, тому що у нас гості з п'ятої окремо штурмової
2: бригади.
1: Але спочатку Кирило Бондаренко розповість.
2: А перед тим
1: музику української промоги.
2: Молодець, Костя.
1: Угу. Брехун. Ні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Мамо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо нашим друзям і партнерам естонцям, які креативно підійшли до реклами якогось грилю свого. Там у них якось це пов'язано з рашкою. Дуже довго пояснювати. Краще Кирило Бондаренко. Він готувався півдня, щоб розказати новини на 11-ту. Ми теж готувалися, до речі. Одразу після новин у нас цікавий гість, тому не перемикайтесь, поки Кирило, прошу, розповідай, що там в новинах.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. В Ізюмі на Харківщині ворог скинув каби на поштове відділення, масштабну пожежу загасили. Крім того, через нічні удари по Одещині поранення дістали 2 людини, пошкоджений багатоквартирний будинок і підприємство. Тим часом у Запоріжжі до 28 зросла кількість травмованих унаслідок учорашньої атаки кабами. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Громадян закликають раціонально споживати струм. Зокрема, енергоємні прилади вмикати до 15-ї години. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував атаки рашистів по енергетиці Одещини. Серед пріоритетних цілей місцевий безробітний мав шукати АЗС, вантажні ешелони Укрзалізниці та бензовози Силоборони. Замість легких грошей агент отримав підозру. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Після нещодавніх зустрічей у Франції та Туреччині Трамп і Зеленський знову можуть побачитись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. І на сам кінець про блискуче промо. Росіяни обурились рекламою одного з найбільших виробників м'ясних продуктів Естонії. Компанія на новому банері зобразила 2 чоловіків у футболках з прапорами України, які смажать м'ясо на тлі масштабних пожеж. Гасло реклами «Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою». Слово «цибуля» в розмовній естонській мові іноді використовують як зневажливе прізвисько для місцевих російськомовних. У компанії стверджують, що реклама стосується лише м'яса. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
2: Начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в гостях ранкового шоу «Заряджай». Олексію, вітаємо.
4: Бажаємо слава.
2: Не вперше вже бачимось і навіть не вдруге, але завжди приємно, тому
5: навіть
2: що...
5: Навіть втретє, напевно.
2: Ну да, тому що ну цікаві розмови нас очікують. Будемо сьогодні говорити про СЗЧ. Спрощена система повернення, залишилось, здається, 60 днів для того, щоб майже без всяких проблем повернутися в будь-яку бригаду. От розкажіть, будь ласка, чому, як ви вважаєте, варто повертатись із СЗЧ от прямо зараз? Які можливості, які дедлайни?
5: Щоб не сісти в тюрму.
2: Ну, це понятно.
4: Ну, перш за все, я впевнений, що у кожного військовослужбовця насправді є розуміння, що він робить в армії, і напевно, що єдина причина, чому не склалося, це от якісь об'єктивні або суб'єктивні причини на тому місці служби, звідки він пішов в СЗЧ. Тому, перш за все, треба всередині себе шукати оцю ниточку, яка підкаже правильний шлях в житті. І вона, я впевнений, є в кожного. І зараз просто найкращий час для того, тому що всі бюрократичні перепони на шляху від повернення із СЗЧ, вони зараз зняті. І все, що потрібно, по факту, це тільки бажання людини. Це все робиться дуже-дуже швидко, дуже просто. Шляхи, які ми маємо, вони от прозорі, прості. Людина заходить в свою армію плюс і натицює відповідний рапорт про повернення із СЗЧ. Отримує плашку, що вона в процесі повернення і має
5: можливість 5... переміщатися.
4: Так, точно. І має 5 діб для того, щоб добратися до військової частини, яку вона обрала. Так само вона може вказати напрямок служби, де вона хоче служити. З нею зв'яжеться рекрутер, конкретно запропонує посаду по тому напрямку. І коли всі погоджуються, людина просто прибуває.
5: Дуже важливе питання. Ну, реально, це зараз без жартів. Чи в курсі ВСП про цю плашку, що вони не повинні зачіпати чи цього військового.
2: По дорозі не будуть дергати.
4: Да, та, звісно, в курсі. Це вже якби працює досить таки давно, всі про це знають. У нас вже не один десяток кейсів такого повернення. Все відбувається абсолютно адекватно. Ніхто якби палок в колеса з боку ВСП, наприклад, чи поліції не встромляє, тому все працює.
2: До речі, із кейсів мій знайомий повернувся саме в п'ятерочку і вчора вже просив якийсь відосик, вони там знімають, а просив мене трошки заблюрити йому обличчя, так що працює, знаю. Да.
5: Які посади для повернення ви б рекомендували?
4: Ось тут я був здивований, що люди насправді бажають повертатися не тільки на якісь тилові посади. Тобто звертаються люди, кажуть, я готовий воювати, я був там штурмовиком, я був піхотинцем, типу, хочу назад в піхоту. Я так обережно людей навіть спрямовую іноді більше по їх профілю, наприклад, цивільному. Вони кажуть, ні-ні-ні, мені це не цікаво. Я хочу штурмовий батальйон. Угу. Тільки мені поспілкуватись з безпосереднім командиром. Але загалом, насправді, посад... Море, тьма, як завжди, це в першу чергу там забезпечення. Зараз водіїв мене просять абсолютно всі, толкових, хороших водіїв. Просять будь-яких айтішників, от прям будь-яких мережевих спеціалістів, будь-яких людей, які вміють робити щось руками, механіків, всіх спеціалістів готові забрати з руками ногами.
2: Що айтішник буде робити? Розкажіть от простими словами, бо вони не розуміють, це факт, бо кейси є. Що ми будемо робити там, ну, розкажіть саме IT.
4: Сучасна бригада, яка побудувала от свою систему внутрішню, вона насправді користується купою, купезною купою софту, який потрібно підтримувати, який потрібно адаптувати до армійських реалій, тому що армія плюс це насправді такий вершечок цифрової системи в армії, і купа і цивільних, і нецивільних програм використовується.
2: Дельта, крапива, куча.
4: Чесно, всього. Так. Да. І це не такі прості системи, і це все в процесі постійному от, впровадження, адаптації. І це не тільки про софт, так само дуже багато складної техніки, сучасної, абсолютно із цивільного сектору, з якою треба щось робити. І умовний мобілізований, який ніколи не стикався із цією технікою, він ніколи не зможе замінити справжнього спеціаліста.
5: Чи змінилися вимоги до кандидатів, от тих, хто повертається із ССЧ, до тих, хто хоче спочатку от тільки-тільки доєднатися?
2: Які взагалі вимоги для них?
5: Є я, який ще там не служив, і є там умовно я зараз, Костя, який приходить з ССЧ. Умовно я сказав, сиди тихенько. Для нас різні вже якісь підходи, чи ні?
4: Підхід буде різний тільки в тому, що ми завжди раді прийняти вже військовослужбовця, який має якийсь бекграунд у війську. Mm-hmm. Тобто це людина-спеціаліст, яка має зазвичай бойовий досвід, яка має зазвичай військову професію, яка розуміє, куди вона йде, і яка вже не має якихось очікувань нездійсненних чи нереалістичних. Тобто ми завжди раді людині із військовим саме досвідом, бо вона одразу підсилює команду. Вона не потребує от цього довго-довго періоду адаптації і просто вливання в військовий колектив, вона одразу приносить користь.
2: Все плюс. Так, ну, ви у нас досвідчений також гість, і пам'ятаєте, що ми граємо в ігри різні, от тому зараз коротка пісня української перемоги, потім повернемось в ефір, пограємо з вами в одну цікаву гру. Дочекайтесь.
0: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар.

0: Байрактар. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади пан Олексій Тарасенко. Вітаю вас ще раз, пан Олексію.
1: Вітаю.
0: Граємо в гру, що складніше. Звісно ж, питання пов'язані з військом. Нічого складного, в принципі.
1: Та-да, я бачу ці питання, нічого складного.
0: Ну, це вже так, знаєте, з погляду досвіду. Будемо вас запитати.
1: Ставити певні тези, і вам на вибір потрібно буде обрати, що з цього складніше. Готові?
0: Готові?
2: Готові.
0: Так подумали?
1: Окей. Поїхали. Що складніше, навчити новачка чи перевчити досвідченого?
2: Складніше перевчити досвідченого, очевидно.
1: Mm-hmm. Працювати в багнюці чи в мороз?
2: Ой-ой-ой, складніше працювати в мороз. Мороз просто витягує всі сили.
1: Добре. Mm-hmm. Поділити одну банку згущеного молока на 5 по-братськи чи заповнити журнал журналів?
2: Все, що і словом журнал у мене викликає нервовий тік. Я завжди це делегував своїм досвідченим сержантам, тому, звісно, заповнити журнал складніше.
1: Пояснити цивільним, чим займається рекрутер, чи пояснити рідним, що все нормально?
2: Пояснити рідним, що все нормально. Це нереальна задача.
0: Да. А відмити казанок після приготування плову на багаті, чи відмитися самому вологими серветками?
2: Великий досвід у відмиванні себе самого вологими серветками, тому казанок складніше.
0: Казанок, окей. Тримати дисципліну, чи не втратити людяність? Важливе питання філософське.
2: Хороше філософське питання. Напевно, що не втратити людяність складніше.
0: Окей. Завести волонтерський корч на морозі мінус 20 чи знайти для нього деталі, яку зняли з виробництва 90-х?
2: Ну, зазвичай знаходиться такий самий корч, тільки вже розбитий, з якого можна зняти таку саму деталь, тому завести із поганою соляркою корч в мінус 20 складніше.
0: Плюс. Ну і наостанчик актуальний. Ховатись від ВСП чи повернутися з СЗЧ?
1: Що складніше?
2: Я скажу, що правильніше повернутися із СЗЧ вже
0: зараз. Правильно відповідає. Які гарантії при поверненні з СЗЧ ми також хочемо почути, і відповіді будуть за 2 хвилинки. Зараз пісня української перемоги. Олексій Тарасенко в гостях ранкового шоу «Заряджай», начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади. Не перемикайтесь.
3: На зв'язку сухопутні війська ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо

0: На зв'язку начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. Ще раз вітання, пане Олексію. Говоримо про СЗЧ. Сьогодні, значить, які гарантії, що людина, яка вирішить повернутися до вас, потрапить саме до вас, а не по дорозі десь її перехоплять і заберуть там в якусь іншу бригаду, не будемо називати цифри, 3.
1: Так, це схема із Брезів, вона була, на жаль, процвітала, була робочою, і раніше гарантувати це прям було неможливо. Зараз, оскільки всі ці рапорти, вони проходять через CRM-систему, створену конкретно спеціально під цей проєкт, просто щось змінити неможливо. От якщо рапорт зайшов уже в цю систему, то там будь-які правки вносити неможливо. І насправді, от поки що не чув жодного випадку, щоб щось пішло не по плану. Тому, ну, чесно, можна сказати, що 100% гарантія, коли ти обираєш конкретну військову частину.
0: Наскільки я знаю, там прям є 6 місяців, що тебе без вашої письмової згоди нікуди не можуть перевезти.
1: Так, точно. Це така більше психологічна гарантія, тобто, насправді, цього і так не станеться, але щоб люди задекларувати це для людей, безумовно, ця гарантія важлива.
2: Ви кажете, що воно попадає в CRM-систему і нічого змінити не можна. Ну, погано знаєте українців. Скажіть, будь ласка, от коли люди до вас приходять, ви ж там проводите з ними якусь коротку співбесіду, там просто спілкування. Чому йдуть в СЗЧ? Що вам розказують? Найчастіші причини.
1: Найчастіша історія, от прям 90% можу сказати зразу, неадекватний командир. От прям от прямим текстом неадекватний командир, і людина починає пояснювати, як до неї ставилося, і це якась абсолютно нелюдяна історія, ненормальна, неадекватна, і якби до людини немає, в принципі, навіть от якщо по-нормальному ставитися,
2: по-людськи, да?
1: По-людськи, ну, немає їй що пред'явити. От просто окей, їй можна просто сказати, що молодець, що прийшов до нас, і далі служив.
0: Більше такого не буде, да.
1: Так. Ну, пообіцяти, що от більше такого не буде, провести невеличку співбесіду із командиром, щоб людина була впевнена, що от вона не прийшла в те ж саме.
2: Угу. Скажіть, будь ласка, а можливо була якась така історія, яка вас здивувала, чому людина пішла в СЗЧ? Ну, тобто розуміємо, що 90% це типу командир не влаштовував, а щось типу, знаєте, ну...
0: Я знаю одну таку, можна розкажу?
2: Ні.
0: Дуже смішно, ну, будь ласка.
2: Я ж питав не в тебе.
0: Ну, зараз, чуваку дзвонили, от цікаво було реально, ми проводили консультації з тими, хто поїхав в СЗЧ. Він там за кордоном уже, а чого ти пішов? В тебе діловод, ну, типу, тебе на штурм відправляли? Ні. А чого ти пішов? Каже, ну, це о 7-й ранку шикування мені набридло.
2: Наприклад, так. Чи було щось у вас схоже?
1: Чесно, найбільше мене дивували історії, коли я дізнався, що діловоди із тилових служб забезпечення також йдуть в СЗЧ, виявляється. Потім я дізнався історію, що рекрутери, виявляється, також ідуть в СЗЧ.
0: Серйозно?
1: Тому, от, да, дивує, просто, коли порівнюєш людей, от є у людини реальний, там, супербойовий стрес із, ну, вона там вийшла з окопу, умовно кажучи, виконала свою задачу, сказала дякую, я більше не можу, віддала зброю і поїхала додому. Це один випадок. А коли, типу, якийсь дядечко говорить, що от у нього там погані були умови служби в місті Дніпро, тут є запитання. От,
2: ну,
1: це дивує.
0: Несмачно годували.
2: Кухти, ну, рекрути теж ж можемо зрозуміти. Ну, у всіх районах Києва роблять те саме, лати на банановому молодці.
0: Ну, так, пане Олексію, а з виплатами яка ситуація? Чи повертаються грошові виплати, грошове забезпечення, чи там є якісь обмеження?
2: Покарання,
0: для тих, хто повертається із СЗЧ.
1: Так, безумовно. З першого дня повернення на службу людини повертається грошове забезпечення. Єдине, що людина повинна дочекатися для того, щоб її потім залучили, наприклад, до виконання бойових завдань, і вона отримала грошове забезпечення у вигляді премії. Вона повинна почекати ось цей період, коли ми отримуємо документи із попередньої військової частини цієї людини,
0: так,
1: і поставили повністю на всі атестати, на всі види забезпечення. Тобто людина приходить в якості тимчасово виконуючого обов'язки на свою посаду.
2: А минулі військові частини не вставляють палки в колеса?
1: Зазвичай не вставляють.
2: Але бувають випадки.
1: Але бувають випадки, коли потрібно в ручному режимі просто прискорювати людей, тому що очевидно, що вони в цьому просто не зацікавлені, якби людина вже не в них, і їм потрібно робити якусь роботу, яку вони не завжди хочуть робити.
2: Зрозуміло. Давайте на фінал нагадаємо ще раз, як можна до вас доєднатися і тим, хто хоче доєднатися вперше, і тим, хто після СЗЧ.
0: 5-та окрема штурмова бригада. Де знайти?
1: Перш за все, хочу сказати, що крім 5-ї штурмової, є купа класних підрозділів, відверто. Тому запрошую всіх повертатися із СЗЧ, вибрати реально той підрозділ, якому ви довіряєте, поспілкуватися. Якщо це буде 5-та штурмова, я буду дуже-дуже радий. Якщо це буде інший дружній підрозділ, будь ласка, буду радий за них. Просто в рядку пошуку забуваємо 5-та штурмова, і перше, що ви бачите, це наш сайт, де, будь ласка, заповнюйте або анкету, або напряму дзвоніть, ми все пояснимо. Якщо бажаєте одразу, прям без довгих розмов, заходите в свою армію плюс, тицяєте повернення із СЗЧ, створюєте рапорт, і вже через годинку ми з вами зв'язуємося і запрошуємо до себе.
0: Так, да, хочу нагадати, що можна через перший центр рекрутингу так само швидко і безболісно повернутися. Вони все розкажуть, покажуть, за руку проведуть. Пане Олексію, вам дякую. Бережіть себе, свій особовий склад, приходьте ще і слава Україні.
1: Героям слава, дякую.
3: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00. Реклама на радіо Байрактар.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
11: Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
9: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Байрактар.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, з

0: новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Black, Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

спідці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

Пані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернету.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
13: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
15: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
16: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
15: Серйозно?
16: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
15: Деталі на amikenergy.com.ua.
17: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
22: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
23: Це була реклама на радіо Байрактар.
24: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
23: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
25: Бойова машина піхоти «Лінкс». Німецький оборонний гігант «Рейнметал» офіційно підтвердив, для України починають постачати новітні бойові машини піхоти «Лінкс КФ-41». Це справжній сталевий звір, створений для сучасного поля бою. Важить «Лінкс» приблизно 44 тонни. Це як три десятки легкових «Тойота Королла», зібраних в одну бойову машину. Але попри таку масу, вона не повільна. Під капотом двигун аж на 1470 кінських сил. Завдяки цьому 44-тонний «Лінкс» може розганятися до 70 км на годину, а запас ходу – 500 км. Тобто на одному баці може приїхати з Києва до Одеси і ще трошки залишиться. Озброєння в неї серйозне. Основна гармата – 30 або 35 мм. Плюс кулемет і можливість запускати протитанкові ракети, щоб будь-яка ворожа броня одразу передумала їхати далі. Захист, як у рухомого сейфа. Лоб витримує влучання снарядів калібру до 30 мм, боки – кулі великого калібру, а днище розраховане на вибух, еквівалентний 10 кг тротилу. Простими словами, якщо щось дуже неприємне бахне під машиною, у людей всередині набагато більше шансів вижити. Усередині – троє членів екіпажу та до 9 бійців десанту. Це ціле відділення, яке «Лінкс» привезе туди, де треба, прикриє бронею і допоможе виконати завдання. Україна отримує найсучасніші інструменти для захисту своєї свободи. І коли такі сталеві звіри, як німецька БМП «Лінкс», виходять на полювання, ворогу краще не траплятися на шляху. Бо ми не просто тримаємось, ми стаємо сильнішими.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: красоти.
1: Реклама.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
3: Радіо «Байрактар».

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
9: Радіо.
8: Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Інформації про загиблих чи руйнувань не було. Однак мер Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район. Додам, вночі росіяни дроном вдарили по дергачах на Харківщині. Палала складська будівля цивільного підприємства. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження важливого воєнного підприємства у російському Кірові. Уражений завод постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта. Також далекобійні санкції спрацювали на понад 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту. Триває операція і щодо російської логістики, яка серед іншого забезпечує армію окупанта компонентами для дронів. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. В Укргідромедцентрі попереджають про грозові дощі. Найближчим часом вони охоплять Вінниччину, Волинь, Житомирщину, Закарпаття, Івано-Франківщину, столицю та Київщину, Львівщину, а також Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Під час грози ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Сьогодні румунський винищувач F-16 уперше збив безпілотник у повітряному просторі країни. Інцидент стався близько 11 ранку над безлюдною місцевістю. Зараз відповідні служби розслідують усі обставини. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан. І наостанок, Суспільне оголосило імена 15 юних виконавців, які увійшли до цьогорічного лонглиста національного відбору на дитяче Євробачення. За підсумками недільного прослуховування відберуть 10 фіналістів. Цьогоріч дитяче Євробачення пройде 24 жовтня на Мальті.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.
3: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті про

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутні.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар.
2: Якби не

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Щоб ти вірила, вірила мене.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар».
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода.
5: Радіо «Байрактар».
1: Все буде Україна.

0: ночею. Реклама на радіо Байрактар.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Сьогодні в Україні відзначають День фінансового працівника в Україні.
13: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
12: Ого, точно, Костя! Ти ж фінансист за освітою.
13: Ну да. Костя. Це що виходить, тягне мінімум на пісню?
12: Мінімум, Костя, і в Риму. Давай.
13: Ну добре. Угу. А я хочу тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбиратись. Вітаю всіх, в кого за призначенням диплом, і є до кого мені звертатись, і є до кого нам всім звертатись. Вітаю!
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: Пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Слов'янську на Донеччині. Через ранковий удар російських кабів загинули 5 людей, ще 9 дістали поранення. Пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Далі про черговий воєнний злочин росіян. Окупанти взяли в полон і розстріляли українського захисника. За повідомленням Офісу генпрокурора, це сталося у районі села Ялта. Наразі слідчі встановлюють усіх причетних. Про наш захист. Вже понад півсотні критичних підприємств в Україні долучились до приватної протиповітряної оборони. За півроку роботи ініціативи сталося майже 300 застосувань таких груп ППО, яким вдалося знищити 38 цілей. А тепер про підтримку. Чернігівщина отримала майже 19 тонн енергообладнання від австрійських, литовських та шведських партнерів. За повідомленням Міненерго, у переліку понад 20 трансформаторів. Крім того, Харківщина отримала 250 силових трансформаторів з Австралії на понад 1 мільйон євро. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» оновили курс «Оборонні закупівлі 2.0». Фахівці актуалізували відеоуроки та нормативну базу, врахували останні зміни в законодавстві та додали більше практичних матеріалів для роботи із закупівлями РЕБ, безпілотних систем та українських дронів. Курс на 48 років охоплює весь цикл закупівель – від планування потреб і аналізу ринку до укладання договорів. І на сам кінець, штучний інтелект допоможе перевіряти результати державної підсумкової атестації у 9 та 12 класах, анонсували в Українському центрі оцінювання якості освіти. Мета – допомогти вчителю коректно оцінити учня. ДПА має повернутися 2028-го, його складатимуть 9-класники.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Часом

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Михайло Віктор Сельніков, позивний Лемберг, народився 13 жовтня 1994 року у Львові. Навчався у Львівській політехніці, а після закінчення вишу працював бізнес-аналітиком. Про Михайла відгукувались як про співчутливого та життєлюбного. Він дбав про тварин, був донором крові. А за день до повномасштабного вторгнення, 23 лютого 2022 року, хлопець зареєстрував петицію щодо введення візового режиму з Росією. 3 березня того ж року Михайло пішов на війну. З військкомату його тричі відправляли додому. Та, зрештою, Михайло став добровольцем у 206-му батальйоні ТРО. Пізніше отримав посаду дронника у мінометному розрахунку, а згодом перевівся у розвідку 93-ї бригади. За словами матері, хлопець обрав саме цю бригаду, оскільки вона тоді захищала Бахмут. А Михайло хотів бути корисним і рвався у найгарячіші точки. Михайло Віктор отримав звання молодшого сержанта, але його мрією було стати генералом. Воював на Херсонському, Запорізькому, Миколаївському і Донецькому напрямках. Спочатку Михайло мав позивний «Львів», але 93-я бригада, у яку він саме перевівся, тоді тримала позицію під назвою «Львів», тож хлопець змінив свій позивний на «Лемберг». Михайло Лемберг загинув 20 травня 2023 року у Бахмуті, виконуючи бойове завдання. Але тіло хлопця не змогли забрати з поля бою, тож оголосили безвісти зниклим. Влітку 2025 року тіло захисника повернули додому, та ДНК-експертиза підтвердила загибель Лемберга лише 20 лютого 2026 року. Мати бійця весь цей час не могла змиритися з втратою сина, тож почала писати йому листи. Згодом ці листи стали основою її книги «Лемберг. Мамцю, не плач». Адже саме так Михайло завжди казав матері. Обкладинкою книги стало селфі, яке Лемберг зробив, вийшовши з позиції. 3 березня 2026 року, рівно через 4 роки, як Михайло пішов на війну, його поховали у рідному Львові. Михайло Віктор Сельніков – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес». Угу.
9: Поки нічого не зрозуміло. Окей, що далі?
8: Дивись, в естонському сленгу слово «цибуля» – «сибул» – зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи.
9: Можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
8: Наприклад.
9: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
8: Що там?
9: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
8: Непогано, що ще?
9: Будівельна компанія Фінляндії.
8: Яка?
9: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
8: На боями бажано.
9: Ну, да.
8: Литова, давай ще щось.
9: Виробник лопат.
8: Угу.
9: Копаємо швидко ями. Тільки нові перетнети кордони, виробник пакетів для сміття.
8: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
9: Ну, так.
10: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Це вже не в перший раз. І схоже, що не в останнє. Звірений час, то

0: Хлопець попросив.
1: Радіо. Байрактар.
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
0: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua. Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні.
0: Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Внаслідок ударів балістичних ракет 6 людей загинули, постраждалих десятки. Відповідні служби на місцях з'ясовують усі обставини події. Крім того, росіяни вдарили по київському району Харкова. Попередньо дрон влучив у легковий автомобіль. Деталі у наступних випусках. Звістка з фронту. На Добропільському напрямку бійці відбили танковий штурм росіян. Як кажуть оборонці, таких масштабних спроб прориву не було вже давно. Однак усе залізяча так і лишилось спаленим у полях. Йдеться про 9 російських танків, 2 бронемашини, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», а також кілька десят рашистів. Двоє киян активували для росіян понад 70 терміналів супутникового інтернету Starlink. З їх допомогою ворог планував коригувати ракетно-дронові удари по Україні. Фігуранти – місцеві безробітні, які шукали легких грошей. Нині обидва під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. На Одещині збираються звести новий індустріальний парк. На майданчику об'єднають промисловість і туризм. Головними напрямками парку стануть суднобудування уздовж русла Дунаю, переробка агропродукції, розвиток крафтового виробництва та аквакультури. І на сам кінець до новин за кордону. Європейський центральний банк представив 10 фінальних варіантів дизайну майбутніх банкнот євро та запустив онлайн-опитування, в якому жителі ЄС можуть висловитись щодо ескізів. Обличчями купюр, серед іншого, можуть стати оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвіг ван Бетховен, вчена Марія Кюрі, а також Леонардо да Вінчі. Остаточне рішення щодо нових банкнот мають ухвалити наприкінці року. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. У цивільному житті Марс мав престижну і відповідальну посаду. Працював головним інженером на приватному підприємстві. Проте у 2022 році залишив цивільне виробництво та долучився до лав Збройних сил України. Свій бойовий шлях розпочав із бойового чергування на Чернігівщині у складі самохідного артилерійського дивізіону. Згодом військова доля привела інженера до піхоти. Разом із побратимами Марс пройшов найважчі випробування на околицях та в самому центрі міста Бахмут, заїжджаючи на ротації під щільними обстрілами. Воїн із сумом та гордістю згадує друзів, яких уже немає в живих, але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ! Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Коли ти чекаєш, значить ти маєш на кого чекати. Коли ти сумуєш, значить ти маєш про кого згадати. Святослав Вакарчук.
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс.
3: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Сьогодні в Україні відзначають День фінансового працівника в Україні.
20: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
19: Ого, точно, Костя! Ти ж фінансист за освітою.
20: Ну да. Костя, що виходить, тягне мінімум на пісню?
19: Мінімум, Костя, і в Риму. Давай.
20: Ну, добре. Угу. А я хочу тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбиратись. Вітаю всіх, в кого за призначенням диплом, і є до кого мені звертатись, і є до кого нам всім звертатись. Вітаю!
18: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Я бачу світ.

0: браття.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок» всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на «Метро.ua».
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
5: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

хоч ти і не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.

0: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Рубрика «Української перемоги». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. Кількість загиблих внаслідок балістичних ударів РФ зросла до 10, ще близько 100 людей отримали поранення. Це дані Офісу Генпрокурора. Відомо, що ворог атакував Захід на приватному полігоні. Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Перевірять, хто дозволив провести Захід, хто погодив місце, час і формат проведення, а також які безпекові заходи були передбачені. Далі про роботу сил безпілотних систем. Оператори за останні 48 годин уразили 19 енерговузлів, майже усі в окупованому Криму та дві в окупованій Донеччині. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Броуді. Загалом з 1 липня вдалося уразити 136 енергетичних цілей ворога. Через ворожий терор АЗС на Харківщині зобов'яжуть працювати із додатковим захистом. Рішення мають погодити на найближчому засіданні Ради оборони регіону. На станціях з'являться модульні укриття, антидронові сітки, а термінали захистять габіонами з піском. З власниками АЗС вже попередньо консультувалися. Сьогодні 36-та річниця підняття синьо-жовтого прапору над будівлею Київської міської ради. Офіційне рішення погодили попри опір комуністичної влади і тиск прокуратури. Піднімали стяг сотні киян, співаючи «Ще не вмерла Україна». День національного прапора ми відзначаємо 23 серпня. Того дня 1991-го народні депутати внесли велетенський стяг до Верховної Ради. І на сам кінець про безбар'єрний туризм. На озеро Сеневир маломобільних людей буде довозити сучасний електротранспорт. Він не завдасть шкоди екології заповідної зони, кажуть в ОВА. Нововведення має забезпечити рівний доступ до природної пам'ятки для усіх гостей.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
1: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: поїв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Сьогодні в Україні відзначають День фінансового працівника в Україні.
5: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
4: Ого, точно, Костя! Ти ж фінансист за освітою.
5: Ну так. Да. Це що виходить, тягне мінімум на пісню?
4: Мінімум, Костя, і в Риму.
5: Давай. Ну добре. Угу. А я хочу тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбиратись. Вітаю всіх, кого за призначенням диплом, і є до кого мені звертатись, і є до кого нам всім звертатись. Вітаю!
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
6: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Сапсан або Грім 2. У всіх нас є одне спільне бажання, щоб ворог отримав відповідь по повній. І бажано таку, щоб запам'яталося назавжди. Для цього, погодьтесь, непогано мати власну балістичну ракету. І схоже, в цьому напрямку український військово-промисловий комплекс рухається дуже впевнено. Отже, вітчизняний оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», також відомий як «Грім-2», це українська балістична ракета, яку називають основою нашої ракетної сили. Якщо пояснити просто, вона не летить як літак, а спочатку піднімається високо в небо, а потім падає на ціль зверху з шаленою швидкістю – понад 1,5 кілометра за секунду. Дуже-дуже-дуже небезпечна штука. Дальність від 500 до 800 кілометрів. Якщо перевести на карту, то з Києва можна влупити прямо по Кремлю. Бойова частина – кілька сотень кілограмів. Для ворожих складів боєприпасів, командних пунктів чи логістики цього більш, ніж достатньо. Ще одна важлива річ – точність. «Сапсан» працює чітко по заданій точці, а це означає менше витрат і максимум ефекту. І головне – це повністю українська розробка – від ідеї до реалізації. Тобто, ми не лише користуємось допомогою партнерів, а й будуємо власну ракетну силу. А це вже зовсім інший рівень гри. Україна офіційно підтвердила, що «Сапсан» уже застосовується у війні з російськими загарбниками. Бо ми на своїй землі, і коли треба, наша відповідь прилітає дуже точно. Слава силам оборони України!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: За здоровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте

0: зробити кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на Київщині. На місці влучань російських балістичних ракет працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. За даними ОВА, в Бучанському районі пошкоджені 27 приватних будинків, загиблих 10, поранених близько сотні. У війську гострий дефіцит бойових медиків і хірургів. Аби частково розв'язати цю проблему, для армійців суттєво збільшили обсяг медичної підготовки під час БЗВП. Разом із тим, командування медичних сил звертається до Міноборони здоров'я з проханням розбронювати окремих медиків для потреб війська. Звістка для водіїв у столиці. З цієї неділі, 26 липня, дорожники частково обмежуватимуть рух транспорту на з'їзді з Берестейського проспекту та вулиці Всеволода Петрєва. Комунальники ремонтуватимуть асфальт. Впоратись з усім мають до середи, 29 липня. Західну Європу охопили лісові пожежі. Іспанія слідом за Францією попросила Євросоюз про допомогу. В Україні оголосили надзвичайну ситуацію. Масштабно палає в регіоні на захід від Мадрида, звідти вже евакуювали понад 10 тисяч людей. Тим часом у Франції подалі від великого вогню забрали понад 23 тисячі жителів. І наостанок про футбол. Україна втратила одну позицію і тепер 22-га у таблиці коефіцієнтів УЄФА. На це повпливали результати перших матчів другого раунду кваліфікації Єврокубків. Учора Житомирське Полісся та Черкаське ЛНЗ зіграли в нічию, а Київське Динамо програло. Очолюють список Англія, Італія та Іспанія. Наступні єврокубкові матчі українські клуби проведуть 29 та 30 липня. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти,
5: солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
6: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати».
15: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: «Розстріляне відродження. Факти, які варто знати» на радіо «Байрактар».
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
17: Одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес».
18: Угу. Поки нічого не зрозуміло. Окей, що далі?
17: Дивись, в естонському сленгу слово «цибуля» – «сибул» – зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи.
18: Ага. Можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
17: Наприклад?
18: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
17: Що там?
18: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
17: Непогано, що ще?
18: Будівельна компанія Фінляндії.
17: Яка?
18: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
17: Або ями, бажано.
18: Ну, да.
17: Литова, давай ще щось.
18: Виробник лопат.
17: Угу.
18: Копаємо швидко ями. Тільки нові перетнете кордони, виробник пакетів для сміття.
17: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
18: Ну, так.
19: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви.
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок.
5: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на Радіо «Байрактар».
3: Оксана Забушко. І солод слів, і холод сліз, і дотик чистий, і шовковий. Візьми мене у темну вись, я легша пасем цигаркових. Повільні очі підніми, чи так розводять райські брами, і душу в мене одніми, і обніми її губами.
0: Радіо «Байрактар».

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Сьогодні в Україні відзначають День фінансового працівника в Україні.
16: Вау! Вітаю всіх своїх одногрупників.
15: Ого, точно, Костя! Ти ж фінансіст за освітою.
16: Ну да. Костя, що виходить, тягне мінімум на пісню?
15: Мінімум, Костя, і в Риму. Давай.
16: Ну добре. Угу. А я хочу тримати економічний фронт, та щоб тримати, треба в ньому розбиратись. Вітаю всіх, в кого за призначенням диплом, і є до кого мені звертатись, і є до кого нам всім звертатись. Вітаю!
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 25 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура 20-24 тепла. У центрі ясно до плюс 26. У східних областях дощ 22-27 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі плюс 25. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади до 24. У Києві у суботу, 25 липня, ясно і сухо, температура 23-25 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Бойова броньована машина «Гюрза-01». Флагман української компанії «Укрармотех» – це броньована бойова машина «Гюрза-01». Назва говорить сама за себе. Вона швидка, витривала і дуже небезпечна для ворога. Важить ця красуня до 12 тонн, тобто приблизно як 8 звичайних легковиків разом узятих. Але має класну проходимість. «Гюрза» створена для бойових і спеціальних завдань. Вона має повний привід на всі 4 колеса, тож легко пробирається там, де звичайні машини давно б сказали «далі без мене». Болото, сніг, розбиті дороги – для неї це не проблема, а робочі будні. Окрема гордість – її захист. Днище зроблене у формі літери «В», щоб вибухи від мін розходилися в бік, а не били прямо під салон. Простими словами, навіть якщо під нею вибухне міна, екіпаж має значно більше шансів вижити. Броня витримує обстріли зі стрілецької зброї, а всередині є спеціальний шар, який ловить уламки. Справжній рухомий бункер. Під капотом у «Гюрзи» дизель на 380 кінських сил. Це потужніше, ніж у більшості Toyota Land Cruiser Prado. Автоматична коробка передач робить керування простішим, щоб водій зосереджувався не на важелях, а на завданні. В стандартному оснащенні «Гюрза» має системи захисту від дронів, автоматичне пожежогасіння та прилади нічного бачення. А на даху – поворотна башта для великокаліберного кулемету типу «Браунінг». Якщо треба, можна встановити повноцінний бойовий модуль. Наші інженери створюють справжніх захисників на колесах. «Гюрза-01» везе українських захисників, прикриває, рятує, допомагає виконувати завдання і повертатися живими. Бо наша перемога складається не тільки з хоробрості, а й з розуму, технологій і власного виробництва.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Yeah.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ представляють «Сухопутна п'ятниця».
1: Начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко в гостях ранкового шоу «Заряджай». Олексію, вітаємо.
2: Бажаємо
1: слава. Не вперше вже бачимось і навіть не вдруге, але завжди приємно. Тому
3: навіть
1: що
3: втретє, напевно.
1: Ну да, тому що цікаві розмови нас очікують. Будемо сьогодні говорити про СЗЧ. От розкажіть, будь ласка, чому, як ви вважаєте, варто повертатись із СЗЧ от прямо зараз? Які можливості, які дедлайни?
3: Щоб не сісти в тюрму.
1: Ну, це понятно.
2: Ну, перш за все, я впевнений, що у кожного військовослужбовця насправді є розуміння, що він робить в армії. І, напевно, що єдина причина, чому не склалося, це от якісь об'єктивні або суб'єктивні причини на тому місці служби, звідки він пішов в СЗЧ. Тому, перш за все, треба всередині себе шукати оцю ниточку, яка підкаже правильний шлях в житті. І вона, я впевнений, є в кожного. І зараз просто найкращий час для того, тому що всі бюрократичні перепони на шляху від повернення із СЗЧ, вони зараз зняті. І все, що потрібно, по факту, це тільки бажання людини. Це все робиться дуже-дуже швидко, дуже просто. Шляхи, які ми маємо, вони от прозорі, прості. Людина заходить в свою армію плюс і натицює відповідний рапорт про повернення із СЗЧ. Отримує плашку, що вона в процесі повернення і має
3: можливість 5... переміщатися.
2: Так, точно. І має 5 діб для того, щоб добратися до військової частини, яку вона обрала. Так само вона може вказати напрямок служби, де вона хоче служити. З нею зв'яжеться рекрутер, конкретно запропонує посаду по тому напрямку. І коли всі погоджуються, людина просто прибуває.
3: Дуже важливе питання. Ну, реально, це зараз без жартів. Чи в курсі ВСП про цю плашку, що вони не повинні зачіпати цього військового?
1: По дорозі не будуть дергати.
2: Да, та, звісно, в курсі. Це вже, якби, працює досить таки давно. Всі про це знають. І у нас уже не один десяток кейсів такого повернення, все відбувається абсолютно адекватно. Ніхто, якби, палок в колеса з боку ВСП, наприклад, чи поліції не встромляє, тому все працює.
1: До речі, із кейсів мій знайомий повернувся саме в п'ятерочку і вчора вже просив якийсь відосик, вони там знімають, а просив мене трошки заблюрити йому обличчя, так що працює, знаю. Да.
3: Які посади для повернення ви б рекомендували?
2: Ось тут я був здивований, що люди насправді бажають повертатися не тільки на якісь тилові посади. Тобто звертаються люди, кажуть, я готовий воювати, я був там штурмовиком, я був піхотинцем, типу, хочу назад в піхоту. Я так обережно людей навіть спрямовую іноді більше по їх профілю, наприклад, цивільному. Вони кажуть, ні-ні-ні, мені це не цікаво, я хочу штурмовий батальйон. Тільки мені поспілкуватись з безпосереднім командиром. Але загалом, насправді, посад... Море, тьма, як завжди, це в першу чергу там забезпечення. Зараз водіїв мене просять абсолютно всі, толкових, хороших водіїв. Просять будь-яких айтішників, от прям будь-яких мережевих спеціалістів, будь-яких людей, які вміють робити щось руками, механіків.
3: Чи змінилися вимоги до кандидатів, от тих, хто повертається із СЗЧ, до тих, хто хоче спочатку, от тільки-тільки 19.
1: Які взагалі вимоги для них?
3: Є я, який ще там не служив, і є там умовно я зараз, Костя, який приходить з СЗЧ. Умовно я сказав, ну, сиди тихенько. Для нас різні вже якісь підходи, чи ні?
2: Підхід буде різний тільки в тому, що ми завжди раді прийняти уже військовослужбовця, який має якийсь бекграунд у війську. Тобто це людина-спеціаліст, яка має зазвичай бойовий досвід, яка має зазвичай військову професію, яка розуміє, куди вона йде, і яка вже не має якихось очікувань нездійсненних чи нереалістичних. Тобто ми завжди раді людині із військовим саме досвідом, бо вона одразу підсилює команду. Вона не потребує от цього довго-довго періоду адаптації і просто вливання в військовий колектив, вона одразу приносить користь.
1: Це плюс. Так, ну, ви у нас досвідчений також гість, і пам'ятаєте, що ми граємо в ігри різні, от тому зараз коротка пісня української перемоги, потім повернемось в ефір, пограємо з вами в одну цікаву гру. Дочекайтесь.
0: На зв'язку перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Сухопутна п'ятниця на радіо «Байрактар».

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на радіо «Берегта».
1: На зв'язку начальник групи рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. Ще раз вітання, пане Олексію. Говоримо про СЗЧ.
2: Скажіть, будь ласка, от, коли люди до вас приходять, ви ж там проводите з ними якусь коротку співбесіду, там просто спілкування. Чому йдуть в СЗЧ? Що вам які розказують? Найчастіші причини?
3: Найчастіша історія, от прям 90% можу сказати зразу, неадекватний командир. Uh-huh. От прям от прямим текстом неадекватний командир, і людина починає пояснювати, як до неї ставилося, і це якась абсолютно нелюдяна історія, ненормальна, неадекватна, і якби до людини немає, в принципі, навіть от якщо по-нормальному ставитися,
2: по-людськи, да?
3: По-людськи, ну немає їй що пред'явити. От просто окей, їй можна просто сказати, що молодець, що прийшов до нас, і далі служив.
1: Більше такого не буде, да.
3: Так. Ну, пообіцяти, що от більше такого не буде, провести невеличку співбесіду із командиром, щоб людина була впевнена, що от вона не прийшла в те ж саме.
2: Угу. Скажіть, будь ласка, а можливо була якась така історія, яка вас здивувала, чому людина пішла в СЗЧ? Ну, тобто розуміємо, що 90% це типу командир не влаштовував, а щось типу, знаєте, ну...
1: Я знаю одну таку, можна розкажу?
2: Ні.
1: Дуже смішно, ну будь ласка.
2: Я ж питав не в тебе.
1: Зараз, чуваку дзвонили, от цікаво було реально, ми проводили консультації з тими, хто поїхав в СЗЧ. Він там за кордоном уже, а чого ти пішов? В тебе діловод, ну типу, тебе на штурм відправляли? Ні. А чого ти пішов? Каже, ну це о 7-й ранку шикування мені набридло.
2: Наприклад, так. Чи було щось у вас схоже?
3: Чесно, найбільше мене дивували історії, коли я дізнався, що діловоди із тилових служб забезпечення також йдуть в СЗЧ, виявляється. Потім я дізнався історію, що рекрутери, виявляється, також ідуть в СЗЧ.
1: Серйозно?
3: Тому, от, да, дивує, просто, коли порівнюєш людей, от є у людини реальний, там, супербойовий стрес із, ну, вона там вийшла з окопу, умовно кажучи, виконала свою задачу, сказала дякую, я більше не можу, віддала зброю і поїхала додому. Це один випадок. А коли, типу, якийсь дядечко говорить, що от у нього там погані були умови служби в місті Дніпро, то є запитання. От,
2: ну,
3: це дивує.
1: Несмачно годували. Кухти,
2: ну, рекрути теж ж можемо зрозуміти. Ну, у всіх районах Києва роблять те саме лати на банановому молодці.
1: Ну, так, пане Олексію, а з виплатами яка ситуація? Чи повертаються грошові виплати, грошове забезпечення, чи там є якісь обмеження?
2: Покарання,
1: для тих, хто повертається із СЗЧ.
3: Так, безумовно. З першого дня повернення на службу людини повертається грошове забезпечення. Єдине, що людина повинна дочекатися для того, щоб її потім залучили, наприклад, до виконання бойових завдань, і вона отримала грошове забезпечення у вигляді премії. Вона повинна почекати ось цей період, коли ми отримуємо документи із попередньої військової частини цієї людини,
1: так,
3: і поставили повністю на всі атестати, на всі види забезпечення. Тобто людина приходить в якості тимчасово виконуючого обов'язки на свою посаду.
2: Давайте на фінал нагадаємо ще раз, як можна до вас доєднатися і тим, хто хоче доєднатися вперше, і тим, хто після СЗЧ.
1: 5-та окрема штурмова бригада. Де знайти?
3: Перш за все, хочу сказати, що крім 5-ї штурмової є купа класних підрозділів, відверто. Тому запрошую всіх повертатися із СЗЧ, вибрати реально той підрозділ, якому ви довіряєте, поспілкуватися. Якщо це буде 5-та штурмова, я буду дуже-дуже радий. Якщо це буде інший дружній підрозділ, будь ласка, буду радий за них. Просто в рядку пошуку забуваємо 5-та штурмова, і перше, що ви бачите, це наш сайт, де, будь ласка, заповнюйте або анкету, або напряму дзвоніть, ми все пояснимо. Якщо бажаєте одразу, прям без довгих розмов, заходите в свою армію плюс, тицяєте повернення із СЗЧ, створюєте рапорт, і вже через годинку ми з вами зв'язуємося і запрошуємо до себе.
1: Да, хочу нагадати, що можна через перший центр рекрутингу так само швидко і безболісно повернутися. Вони все розкажуть, покажуть, за руку проведуть. Пане Олексію, вам дякую. Бережіть себе, свій особовий склад, приходьте ще і слава Україні.
3: Героям слава, дякую.
0: Це була Сухопутна п'ятниця на радіо Байрактар. Почуємось за тиждень об 11:00.

0: аби знати і дякувати.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: За все хороше в цьому житті доводиться хотіти спати.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
8: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
2: Радіо «Байрактар».

0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Реклама. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
3: Радіо Байрактар.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

тепло. Як мене чути здаля? Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло. Пробач, зв'язок не альо. Бо нам тут валять давно з усього, що тільки мог.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Віталій Невінський, позивний Гурман. Віталій народився 26 серпня 1996 року у Гусятині на Тернопільщині. Отримав червоний диплом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та обрав службу у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в операції об'єднаних сил на Сході. Повномасштабне вторгнення 128-ма бригада зустріла на Дніпропетровщині, опинившись під ракетними ударами росіян. Під дощем і снігом бійці вирушили на зустріч ворогу у Запорізьку область. На ранок зайняли позиції біля Мелітополя, де на них пішли ешелони ворожої бронетехніки. Наступного дня колону під командуванням Віталія Невінського накрила касета градів, тож Гурман наказав колоні різко зупинитися, що зберегло життя бійців. Адже наступні снаряди прилетіли у місце, куди вони прямували. Пізніше Віталій казав, що зрозумів ворога, і йому стало цікаво з ним гратись. Коли підрозділу Гурмана довелося відходити, Віталій Невінський був останнім. У танк, у якому він перебував, поцілив танк ворога. Командира відкинуло вибуховою хвилею. Бійцям доповіли, що Гурман загинув. Але пізніше виявилось, що Віталій лежить поранений у шпиталі. Місцевий чоловік допоміг Гурману з побратимом дістатись до своїх. Потім Віталій розповідав, що багато інформації про переміщення ворожої техніки вони отримували саме від місцевих жителів. Щойно одужавши після поранення, Віталій вирушив у Запорізьку область. Його рішення пересунути старі позиції зберегло житті побратимів, адже окупанти ще кілька тижнів обстрілювали точки, на яких вже нікого не було. Віталій ставився однаково і до досвідчених бійців, і до новобранців. Казав, що вони житимуть в одних окопах і їстимуть з однієї тарілки. Заохочував ветеранів АТО навчати і прикривати нових бійців. Під час одного з наступів рота Віталія за допомогою приданої артилерії, звільнивши село, розбила російську техніку і захопила ворожу БМП-3. До Віталія з бійцями неодноразово приїжджали іноземні журналісти. І Гурман навіть потрапив на першу шпальту «The New York Times». Пізніше підрозділ воював на Херсонщині, де Віталій отримав важку контузію. І навіть у цей момент Гурман не припиняв керувати боєм, координувати людей і БК. Ще не відновившись після мінно-вибухової травми, Віталій вирушив на захист Бахмута. Обстановка була важкою. Поранених не завжди вдавалося швидко евакуйовувати. А дорога, якою підвозили їжу і БК, постійно прострілювалась. 15 грудня 2022 року Віталій Невінський потрапив під мінометний обстріл, і одна з мін вибухнула просто біля його ніг. Гурман загинув від втрати крові внаслідок важких поранень. Йому було 26 років. Посестра Віталія пізніше згадувала, що він був блискучим тактиком, який бачив усе на 5 кроків уперед. З нього б вийшов чудовий генерал. У вересні 2023 року Віталію Невінському було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віталій Невінський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Вона зле твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
13: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
14: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
17: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви.
18: Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
16: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
21: Так, одразу після готелю в Грузії, де чоловік росіянку відправив за хамством нокаут, я думаю, всі вже читали. Їдемо, Саша, з тобою в Естонію на барбекю.
22: Ну, про Грузію я багато читав і про цю історію, а що там в Естонії?
21: В Естонії цікаво теж, бери попкорн. Значить, одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес». Mm-hmm. Правильний гриль робить гірку цибулю. Солодкою. О,
22: так, отак. Ну, поки нічого не зрозуміло. Окей, що далі?
21: Дивись, в естонському сленгу слово «цибуля» – «сибул» – зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи.
22: Ага.
21: А ще там на рекламі дим на фоні двох чоловіків, дуже схожий на дим від пожеж після наших прильотів. Тобто, це все можна прочитати як? В руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитись на хорошого.
22: Ну, молодці, Кость. Молодці. Ну, креативно.
21: Там ще є допис. Правильний гриль робить поганого росіянина хорошим. Ну, якщо читати сибу.
22: Блін, давайте дві упаковки того грилю, будь ласка.
21: Да, ну це ще не все. На футболках цих майстрів на рекламній акції «Прапори України» там з боку на рукавах.
22: Ну, сподіваюся, відсоток від продажів піде на купівлю дронів для нас.
21: Ну, поки що несеться там трошки не те, вже рейтинг обвалюють, і в Google пишуть скарги, ну, рашисти походу. От, тому треба, я не знаю, якось підтримати, чи що в тих інтернетах в гуглі написати. Кося,
22: можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
21: Наприклад.
22: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
21: Що там?
22: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
21: Непогано, що ще?
22: Будівельна компанія Фінляндії.
21: Яка?
22: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
21: Або ями бажано.
22: Ну, да.
21: Лайтово, давай ще щось.
22: Виробник лопат. Копаємо швидко ями. Тільки нові перетнете кордони, виробник пакетів для сміття.
21: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
22: Ну да, Кость.
21: Так
22: ну,
21: є.
22: З цього все починається.
21: Ну, дивіться, звертайтесь до нас, у нас таких рекламних кампаній, а ще ж насіння в карманчик покласти, от, щоб навесні сходили правильні культури. А, дякуємо естонцям за те, що показуєте сусідам правильний шлях напрямку.
22: Ой, Костя, треба заказати собі той гриль.
21: Подивимось.
23: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро на псевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій під обстрілами він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: знатиєте.
1: Радіо Байрактар.
2: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний. Музика української перемоги.
1: Радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
4: Бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.
4: Бум-бум.
3: Щоб почистила земля. Чики-бум-бум.
4: Бум-бум.
3: Треба бити москаля. Чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає смов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Українцям, які хочуть піти до війська добровільно, суттєво спростили життя.
3: Знову? І що тепер? Будуть забирати себе з лімузином? З ігристим? Окрім ВЛК, ще повний чекап організму, собаку заберуть на перетримку, вибір кольору пікселя, фітон шкіри, да?
2: Нам є куди рости, колего.
3: Там же стільки плюшок для рекрутів, що айтішники позаздрять.
2: Ну, зрештою, Костя, в Україні запрацював новий механізм мобілізації.
3: Який?
2: І головна його фішка – тепер можна взагалі оминути ТЦК на першому етапі.
3: Є люди, які оминають ТЦК на всіх етапах, що ж тут нового?
2: Дивись, раніше, навіть якщо ви самі знайшли круту бригаду, прийшли співбесіду і отримали від них відношення, типу письмова згода, якщо хто не знає,
3: так.
2: Вам все одно треба було йти в ТЦК. А там уже як пощастить. Іноді документи губилися, іноді людину відправляли зовсім в іншу частину, де є недобір, а не туди, куди вона хотіла. І через це багато хто просто боявся робити перший крок.
3: Ага, тобто зараз ти обираєш вакансію, проходиш співбесіду з рекрутером чи командиром підрозділу?
2: Да.
3: А якщо ви підходите один одному, пишеш заяву прямо в частину, командир сам видає вам направлення на ВЛК, тобто медкомісії, ви її проходите?
2: Є, Костя, і після цього одразу оформляєшся в свою частину. Якщо немає бойового досвіду, понятно, що на БЗВП, от, але ти вже точно знаєш, куди повернешся після ВЛК.
3: Може, я вам зараз відкрию великий секрет, але рекрутинг працює по тому самому принципу. Навіть безпечніше, бо вас за ручку водять по всім кабінетом.
2: Ой, а бонус ваш рекрутинг дає?
3: Який бонус?
2: Ну, дивися, з моменту, коли командир дав вам направлення на ВЛК, вас не мають права примусово мобілізувати на вулиці, як мінімум 5 днів.
3: А, ТЦК про це знає? Ти в курсі?
2: Та ну, Костя. Ну, це ж великий крок до людського рекрутингу. Ти отримуєш гарантію. Хотів бути айтішником чи розвідником в конкретній бригаді, туди потрапиш, а не в піхоту, там, на інший край фронту. І головне, зникає страх буцифікації, бо ти сам повністю контролюєш свій вибір. Все.
3: Так, ну, та сама історія з рекрут-центрами. Один в один. Не зовсім розумію, для чого це взагалі придумали. Це, взагалі-то, закриває потреби тільки розкручених, популярних бригад, у яких і так усе непогано з рекрутингом, а іншим що робити?
2: Ну, може зробити шоу «Великий загальнодержавний рекрутинг» і показувати в прайм-таймі на всіх платформах.
3: Дуже цікаво, як це буде виглядати.
2: Є різні формати.
3: А, ну розкажи.
2: Формат шоу «Голос країни».
3: Так.
2: Цивільний сидить спиною в кріслі, а бригади по черзі презентують свої умови. Рекрут не бачить, хто говорить, оцінює суто за балами комфорту.
3: Так, далі.
2: Шоу «Холостяк». Стоїть рекрут, до якого виходять 20 бригад на церемонію шевронів.
3: А тут як буде обирати?
2: По відео уражень, які йому скидають завчасно.
3: Що ще?
2: Ще є. Шоу «Міняю бригаду».
3: Ох, ти ж боже.
2: Цивільний приходить на тест-драйв у дві абсолютно різні бригади на тиждень, щоб порівняти умови і обрати найкраще.
3: Чи ж ти? А не забагато честі рекрутам, не?
2: Може і багато, Костя, але ж схеми можуть бути робочі.
3: Робоча схема, Саша, це бути у війську або для війська.
2: А як же ж економічний фронт?
3: Зараз я клупану тебе.
2: Ладно, жартую, жартую. Ну, непогані варіанти були.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
4: Я, вода, Трохимаш, села Криківців, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, але бувший.
5: Їде

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії тріпали.

0: Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Ти ж
2: на могилі ворогів, ми станемо вільними людьми.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Еріон. Еріон – українська крилата ракета-дрон. Назва – це слово з грецької міфології. Так звали швидкого, майже надприродного коня. І, чесно кажучи, для ракети-дрона назва дуже влучна. Еріон – це розвиток вже відомого українського проєкту «Паляниця». Так би мовити, прокачана версія того, що вже показало себе в роботі. Інженери взяли перевірену ідею, додали більше дальності, більше розуму і отримали новий інструмент для роботи по глибокому тилу противника. По суті, це щось середнє між крилатою ракетою і дроном. Летить як ракета швидко і далеко, але при цьому має мозок дрона. Може коригувати маршрут і працювати точніше, ніж старі радянські рішення. Дальність, на якій Еріон ефективно працює, аж до 600 кілометрів. Бойова частина – 100-120 кілограмів. Ще одна важлива фішка – система наведення. Тут одразу кілька фішок. Супутникова навігація, інерціальна система і додаткові методи орієнтації. Простими словами, навіть якщо ворог намагається все заглушити, наша ракета-дрон не заблукає і все одно знайде дорогу. І дуже практичний момент. Запускається ця ракета-дрон з причепа або напівпричепа, як паляниці. Тобто не треба вигадувати нову інфраструктуру. Беремо те, що вже є, і працюємо далі. Уся ця історія про одне – про масштаб. Бо Еріон задуманий як відносно недорогий і масовий засіб ураження. А коли зброя стає масовою, вона починає змінювати правила гри на нашу користь. Україна бореться. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на

0: вже ніяк привертає.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Близнюки – ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Наші кращі.
6: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
7: Гарно, гарно сказав Костя, але до чого?
6: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу «Копенгаген», так, на підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
7: Боже, знову про футбол. Ось.
6: Оле, оле, оле, оле, починаємо, Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
7: Який молодець Філіпов.
6: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
7: Багато помилок пишуть було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
6: Ти про що, Крама?
7: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
6: Наваляли наші, сподіваюся?
7: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня. Початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
6: Саш, ну трошки треба розбиратися, але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
7: Кого?
6: Вболівальників «Паок». Нормально?
7: Понятно.
6: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
7: Господи Боже мій, ще щось.
6: Оле, оле, оле, оле. «Динамо» вперед. Ну це вже на
7: куди
6: всякий...
7: саме?
6: Ну куди? В Грецію вперед і відігравати з рахунку 2-3, потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
7: Боже, я зараз здохну.
6: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків, ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
7: Не треба.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я!
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: старались їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар.

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Так, одразу після готелю в Грузії, де так. Чоловік росіянку відправив за хамством нокаут, я думаю, всі вже читали. Їдемо, Саша, з тобою в Естонію на барбекю.
7: Слухай, ну про Грузію я багато читав і про цю історію, а що там в Естонії?
6: В Естонії цікаво теж, бери попкорн. Значить, одна естонська компанія виклала рекламний допис свого гриля з текстом щось типу: «В руках хороших майстрів смаки стають абсолютно новими. Гірка цибуля може перетворитись на злегка солодкий карамельний делікатес». Mm-hmm. Правильний гриль робить гірку цибулю. Солодкою. О,
7: так, отак. Ну, поки нічого не зрозуміло. Окей, і що далі?
6: Дивись, в естонському сленгу слово цибуля, сибул, зневажливе прізвисько для росіян, як в нас кацапи.
7: Ага.
6: А ще там на рекламі дим на фоні двох чоловіків, дуже схожий на дим від пожеж після наших прильотів. Тобто, це все можна прочитати як: в руках хороших майстрів поганий росіянин може перетворитись на хорошого.
7: Ну, молодці, Кость. Молодці. Креативно.
6: Там ще є допис: правильний гриль робить поганого росіянина хорошим. Ну, якщо сибу.
7: Блін, давайте дві упаковки того грилю, будь ласка.
6: Да, ну це ще не все. На футболках цих майстрів, на рекламній акції «Прапори України» там з боку на рукавах.
7: Сподіваюся, відсоток від продажів піде на купівлю дронів для нас.
6: Ну, поки що несеться там трошки не те, вже рейтинг обвалюють, і в Google пишуть скарги, ну, рашисти, походу. От, тому треба, я не знаю, якось підтримати, чи що, в тих інтернетах в гуглі написати.
7: Можна якісь креативні історії для партнерів підігнати.
6: Наприклад.
7: Ну, дивися, наприклад, реклама СТО в Вільнюсі.
6: Що там?
7: Автосервіс, розвал сходження, деякі імперії теж колись потребували цієї послуги.
6: Непогано, що ще?
7: Будівельна компанія Фінляндії.
6: Яка?
7: Ми будуємо паркани, не для сусідів, для сусідів будуємо загородження.
6: Або ями, бажано.
7: Ну, да.
6: Лайтово, давай ще щось.
7: Виробник лопат. Копаємо швидко ями. Тільки нові перетнети кордони, виробник пакетів для сміття.
6: О, непогано. Сортування починається з правильного вибору контейнера.
7: Ну да, Кость,
6: так,
7: ну,
6: є.
7: З цього все починається.
6: О, дивіться, звертайтесь до нас, у нас таких рекламних кампаній. Ой-ой-ой, а ще ж насіння в карманчик покласти. От, щоб навесні сходили правильні культури. А дякуємо естонцям за те, що показуєте сусідам правильний шлях напрямку.
7: Ой, Костя, треба заказати собі той гриль.
6: Подивимось.
8: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції – чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Мамо!

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху. Ти вже ляг

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печаллю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

мала своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: Радио. Байрактар.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня. Президент України підписав відповідні законопроєкти, які нещодавно схвалили у парламенті. Додам, це вже 20-те продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. ООН презентувала план реагування на осінньо-зимовий період для допомоги українцям. Гуманітарні організації планують залучити майже 360 мільйонів доларів для жителів прифронтових громад, евакуйованих та постраждалих від обстрілів енергетики. З жовтня по березень людям надаватимуть підтримку з опаленням, ремонтом житла, а також медичну, продовольчу та грошову допомоги. Трамп і Зеленський знову можуть зустрітись вже найближчого вівторка у Вашингтоні. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на дипломатичні джерела. Також очікується, що президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня. Перевіряємо залишок. Кошти Нацкешбеку слід витратити до кінця липня, а це вже наступна п'ятниця. За ці кошти можна оплатити комунальні платежі, поштові послуги, українські книги, товари у крамницях та ліки в аптеках. Також можна донатити на військо. І на сам кінець. Одеса продовжує відкривати свою давню історію. Четвертий сезон поспіль на Приморському бульварі тривають археологічні розкопки. Цьогоріч науковці виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років, а також артефакти генуезького та османського періодів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Галина Крук. Наша стрічка новин – галерея утрат. Батько, мати, син, донька, сестра або брат. З принагідними фото, з родинних застіль і з розкриленим поглядом, де не про біль, не про смерть, а про довге щасливе життя, а про свята, де вперто доросле дитя не дається до знимки, кривляється, рже. Не показуй нікому. Ну, мам, досить вже.
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо «Байрактар».
2: Все буде Україна.
3: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного, нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-мм гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

Ми одягнули каску, ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри, під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю. Сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд розпочав роботу над проєктом держбюджету на наступний рік. Подати його до парламенту планують до 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Документ, серед іншого, має враховувати зміцнення обороноздатності, фінансову стійкість, а також продуману соціальну політику. Вперше в історії сучасного флоту України наші ВМС отримали право управляти силами протимінної боротьби НАТО. Український підрозділ успішно пройшов оцінювання під час морських навчань біля берегів Великої Британії. ВМС назвали це важливим кроком інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки. Міноборони розширило перелік посад для піхотно-штурмових контрактів від 6 до 14 місяців служби. До списку додали командирів мінометної батареї та взводу, а також командирів роти та їх заступників. Повний список, а також усі деталі є на сайті Міноборони. За рік існування програми PURL Україна отримала від партнерів американського озброєння на майже 7 мільярдів доларів. Найбільші внески зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада, а також Швеція. Одним із ключових результатів PURL є поставка ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». І на сам кінець. Найближчого понеділка у львівському просторі Маріуполь Реборн відкриють виставку «Закарбовано-загартовано». Її автор – оборонець Маріуполя та ветеран Азову Віталій Кулагін. Після виходу з Азовсталі він провів 35 місяців у російському полоні. В експозиції чорно-білі графічні роботи, створені під впливом пережитого. Виставку приурочили до роковин теракту в Оленівці, як нагадування про українських військовополонених. А поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,